Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Financiranje zdravstvenog sistema u 27. godini, borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prijestupništva među glavnim su temama sjednice vlade Tuzlanskog kantona koja je održana jučer. Na dnevnom redu nalazilo se 14 tačaka dnevnog reda, među kojima je i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja našeg kantona za ovu godinu. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli predstavili su rezultate projekta Smart Step, usmjerenog na podršku proizvodnim kompanijama u procesu energetske tranzicije. U okviru sajma energetske tranzicije 26. godine otvoren je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla potpisani su jučer ugovori za nabavku 6 novih RTG uređaja, 2 stacionarna i 4 mobilna, ukupne vrijednosti 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi uređaji zamijenit će dotrajalu opremu i donijeti savremenu potpuno digitalnu tehnologiju. Stacionirani RTG uređaj bit će instalirani na gradini i klinici za plućne bolesti, dok će mobilni aparat biti raspoređen na invazivnoj, intenzivnoj njezi hirurgije, kardiohirurgiji, neurohirurgiji i pedijatriji. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličković za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milišić je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharimović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru

0: godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Memorijalni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode, kako su istakli, ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojem su izloženi. O daljem radu centra odlučivaće nakon razmatranja narednih koraka. Na oglednoj parceli u Gornjim Ledenicama kod Gradačca jučer je održana četvrto međunarodno takmičenje u ručnoj berbi kukuruza. U organizaciji Mješavite srednje škole Hasan Kikić Gradačac ova jedinstvena manifestacija okupila je ekipe učesnika srednjih poljoprivrednih i srodnih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije, ali i Slovenije. Srednjoškolci će morati pokazati brzinu, spretnost i timski rad, a tri najbolje ekipe koje najbrže i najurednije oberu svoje redove, kući odnose i vrijedne novčane nagrade. Iz sporta, omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest će u subotu 3. oktobra odigrati utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča. Susret je zakazan za 19 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom. Uoči utakmice i Slobode su pozvali navijače da dođu u Mejdan i podrže ekipu na startu prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas se sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stepena Celzijusa. Završene su vijesti. Hvala vam za pažnju.

0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetra slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Finansiranje zdravstvenog sistema u 27. godini, borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prestupništva među glavnim su temama sjednice vlade Tuzlanskog kantona koja je održana jučer. Na dnevnom redu nalazilo se 14 tačaka dnevnog reda, među kojima je i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja našeg kantona za ovu godinu. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli predstavili su rezultate projekta Smart Step, usmjerenog na podršku proizvodnim kompanijama u procesu energetske tranzicije. U okviru sajma energetske tranzicije 26. godine otvoren je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla potpisani su jučer ugovori za nabavku 6 novih RTG uređaja, 2 stacionarna i 4 mobilna, ukupne vrijednosti 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi uređaji zamijenit će dotrajalu opremu i donijeti savremenu potpuno digitalnu tehnologiju. Stacionirani RTG uređaji bit će instalirani na gradini i klinici za plućne bolesti, dok će mobilni aparat biti raspoređen na invazivnoj, intenzivnoj njezi hirurgije, kardiohirurgiji, neurohirurgiji i pedijatriji. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličković za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Milišić je na tajnom glasanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Makir Muharimović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Memorijalni centar Srebrenica Potočari radi sa apsolutno minimalnim brojem zaposlenih. Potvrđeno je u zajedničkom saopćenju koje potpisuju građani Srebrenice, Bosne i Hercegovine i uposlenici ove državne institucije. Kao razlog navode, kako su istakli, ponižavajući i degradirajući parapolicijski i paraobavještajni progon kojem su izloženi. O daljem radu centra odlučivaće nakon razmatranja narednih koraka. Na oglednoj parceli u Gornjim Ledenicama kod Gradačca jučer je održana četvrto međunarodno takmičenje u ručnoj berbi kukuruza. U organizaciji Mješavite srednje škole Hasan Kikić Gradačac ova jedinstvena manifestacija okupila je ekipe učesnika srednjih poljoprivrednih i srodnih škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije, ali i Slovenije. Srednjoškolci će morati pokazati brzinu, spretnost i timski rad, a tri najbolje ekipe koje najbrže i najurednije oberu svoje redove, kući odnose i vrijedne novčane nagrade. Iz sporta, omladinski košarkaški klub Sloboda Energoinvest će u subotu 3. oktobra odigrati utakmicu prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje ekipu

0: Orlovika iz Žepča. Susret je zakazan za 19 sati, a Crveno-Crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom. Uoči utakmice i Slobode su pozvali navijače da dođu u Medan i podrže ekipu na startu prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu do 29 stepena Celzijusa. Završene su vijesti. Hvala vam za pažnju.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno može biti malo magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 4 do 9, a najviše dnevne od 22 do 27 stepeni.

0: povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
2: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
3: SDP, jedna država, jedan tim.
2: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
3: SDP.
4: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.
5: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, vrijeme je za još jednu radio kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti nešto o sasvim običnoj stvari, a u pitanju su registarske tablice automobila. Prve registarske oznake 1893. uveli su Francuzi nakon 7 godina od izuma automobila. 3 godine nakon njih ti pute pošli su i Njemci, dok su 1898. Holanđani prvi predstavili automobilske oznake na nacionalnom nivou. Prvo vozilo na tablici je imalo broj 1, a već godinu dana kasnije, 1899. izdata je registracija sa rednim brojem 168. Zvali su ih vozačka dozvola i 1906. godine u državi je bilo registrovano preko 2000 vozila. Španci su se priključili 1900. godine, a u sljedećih 5 godina u cijeloj državi bilo je registrovano samo 256 auta. Ovo pokazuje kako u to vrijeme automobili su bili jako rijetki i da su ih mogli priuštiti isključivo bogati slojevi stanovništva. Amerika je kasnila za Evropom, pa je tablice uvele 1901. godine. U samom startu nije ih izdavala država, već ste ih morali sami napraviti. Prva zavezna država u Americi koja je počelo zvanično da izdaje registarske tablice bila je Massachusetts i to se desilo 1903. godine.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prve registarske tablice bile su krhke i nepraktične, pa su se često lomile. Danas se tablice izrađuju od aluminijuma, ali one sa kraja 19. vijeka koristile su mnogo manje izdržljive materijale kao što je karton. Koža i porcelan koji se pekao na čeličnoj ploči bili su prvi materijali od kojih su se izrađivale tablice. Kada je krajem januara 1905. godine kapetan Wolf iz Beča došao u Sarajevo da okuša poštanski saobraćaj u našoj zemlji, to se pokazalo veoma uspješnim, pa je od 1. juna 1905. godine uvedeni prvi automobilski prevoz pošte putnika na relaciji i sa tablicama Bihać-Novi i Bihać-Bosanski Petrovac. Ovo je bila ujedno i prva primjena automobila u Bosni i Hercegovini i početak korištenja automobila u državnim i privatnim poslovima. Prema evidenciji, 1913. godine Sarajevo je imalo 80 automobila.
1: Radio kockice.
0: Idemo na jednu zanimljivost. Tehnološki genijalac Steve Jobs, osnivač Apple-a, imao je milijarde na računu, ali je bio u životu prilično skroman čovjek. Imao je nepretjerano raskošnu kuću, te se nikada nije razbacivao novce. Osim kada su u pitanju automobili, a zanimljiva je stvar što na svom automobilu nikad nije imao registarske tablice. Jobs je naime pronašao rupu u zakonu države Kalifornija prema kojem svako ko kupi nov auto ima 6 mjeseci vremena da na svoje vozilo postavi tablice. Steve je to iskorištavao, šef Apple-a kupio je na listing Mercedes, a nakon 6 mjeseci bi ga vratio i uzeo novi takav isti. I tako godinama. Jobs je volio svoju privatnost, te nije želio da ga neko može prepoznati i njegov automobil po registarskim tablicama. To je bilo još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo nešto više od registarskim tablicama.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobro jutro vam svako jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Otvaramo izdanje jutarnjeg programa za 1. oktobar, četvrtak, 7 je sati i 5 minuta. A što se tiče vremenske prognoze, danas nas očekuje sunčano, lijepo vrijeme. Meteorolozi predviđaju dnevne temperature od 21 do 27, s tim da je jutro svanulo malo hladnije sa temperaturama od 4 do 9, ali evo, slojevito odjevanje pomaže u tim situacijama. Jedna interesantna vijest vezana za predstojeće izbore koji nas očekuju 4. oktobra u nedjelju. Naime, prvi rezultat

Rezultati općih izbora u našoj zemlji trebali bi biti objavljeni već u nedjelju 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Naravno, to su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pa im treba i vjerovati. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i kolega u radijskoj režiji Miralem Terzić. Dobro jutro još jednom.

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Meteorolozi za danas imaju optimističnu prognozu. Naime, u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz maglu u jutarnjim satima po kotlinama, pretežno u Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva put. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nesreće. U njima je jedna osoba teže povrijeđena, jedna lakše, a za dvije se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 8 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je građanima pruženo 223 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 5 intervencija. Gasili su požar niskog rastinja te su imali 4 tehničke intervencije. Ovog jutra bez vode su dijelovi Kozlovca i Lipnice, kao i naselja Martići, Čane i Šikara, kao i ulica Fra Grge Martića zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. s operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od plana za ovu godinu. U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata

0: Dovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru ovogodišnjeg programa, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem, posjetila gradilište u kampusu Univerziteta u Tuzli. Tu se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada kantona je do sada za ovaj projekt osigurala 24 miliona maraka. U Gradarcu se danas održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića, namijenjena je učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okuplja prvačiće iz 7 osnovnih škola sa područja Gradačca. Danas u ateljeu Ismet Mujezinović javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponsor projekta grad Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Centralna izborna komisija prve informacije sa biračkih mjesta predstavit će u podne, kada će biti objavljeni podaci o izlaznosti do 11 sati. Naredna konferencija za medije planirana je u 16 sati i odnosit će se na izlaznost birača do 15 sati.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, vrijeme je za još jednu radio kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti nešto o sasvim običnoj stvari, a u pitanju su registarske tablice automobila. Prve registarske oznake 1893. uveli su Francuzi nakon 7 godina od izuma automobila. 3 godine nakon njih ti pute pošli su i Njemci, dok su 1898. Holanđani prvi predstavili automobilske oznake na nacionalnom nivou. Prvo vozilo na tablici je imalo broj 1, a već godinu dana kasnije, 1899. izdata je registracija sa rednim brojem 168. Zvali su ih vozačka dozvola i 1906. godine u državi je bilo registrovano preko 2000 vozila. Španci su se priključili 1900. godine, a u sljedećih 5 godina u cijeloj državi bilo je registrovano samo 256 auta. Ovo pokazuje kako u to vrijeme automobili su bili jako rijetki i da su ih mogli priuštiti isključivo bogati slojevi stanovništva. Amerika je kasnila za Evropom, pa je tablice uvele 1901. godine. U samom startu nije ih izdavala država, već ste ih morali sami napraviti. Prva zavezna država u Americi koja je počela zvanično da izdaje registarske tablice bila je Massachusetts i to se desilo 1903. godine.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prve registarske tablice bile su krhke i nepraktične, pa su se često lomile. Danas se tablice izrađuju od aluminijuma, ali one sa kraja 19. vijeka koristile su mnogo manje izdržljive materijale kao što je karton. Koža i porcelan koji se pekao na čeličnoj ploči bili su prvi materijali od kojih su se izrađivale tablice. Kada je krajem januara 1905. godine kapetan Wolf iz Beča došao u Sarajevo da okuša poštanski saobraćaj u našoj zemlji, to se pokazalo veoma uspješnim, pa je od 1. juna 1905. godine uvedeni prvi automobilski prevoz pošte i putnika na relaciji i sa tablicama Bihać Novi i Bihać Bosanski Petrovac. Ovo je bila ujedno i prva primjena automobila u Bosni i Hercegovini i početak korištenja automobila u državnim i privatnim poslovima. Prema evidenciji, 1913. godine Sarajevo je imalo 80 automobila.
1: Radio kockica.
0: Idemo na jednu zanimljivost. Tehnološki genijalac Steve Jobs, osnivač Apple-a, imao je milijarde na računu, ali je bio u životu prilično skroman čovjek. Imao je nepretjerano raskošnu kuću, te se nikada nije razbacivao novce. Osim kada su u pitanju automobili, a zanimljiva je stvar što na svom automobilu nikad nije imao registarske tablice. Jobs je naime pronašao rupu u zakonu države Kalifornija prema kojem svako ko kupi nov auto ima 6 mjeseci vremena da na svoje vozilo postavi tablice. Steve je to iskorištavao, šef Apple-a kupio je na listing Mercedes, a nakon 6 mjeseci bi ga vratio i uzeo novi takav isti. I tako godinama Jobs je volio svoju privatnost te nije želio da ga neko može prepoznati i njegov automobil po registarskim tablicama. To je bilo još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo nešto više od registarskim tablicama.
2: Dobro jutro cijenjeni slušaoci, jedna informacija vezana za zdravstvo. Naime, vlada Tuzlanskog kantona jučer je prihvatila finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 milijuna maraka, što je za 5,8 milijuna više od plana za ovu godinu. Za bolničku i van bolničku dijagnostiku predviđeno je 10,2 miliona maraka, odnosno 500.000 maraka više nego ove godine. Ovaj program obuhvata između ostalog CT i MRI preglede, mamografiju, papa test i određene oftalmološke pretrage. Za sufinansiranje abaterapije planirano je 200.000 maraka, dvostruko više nego u planu za 2026. godinu.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pikantna supa. Sastojci: 2 čili papričice, 200 grama sjeckanog paradajza, 4 čena bijelog luka, pola kašičice bijelog sirćeta, kašika smeđeg šećera, kašika soli, kašika mljevenog šarenog bibera, pola kašike cimeta, pola kašičice klinčića maslinovo ulje. Priprema. U multipraktiku izmiksajte očišćeni bijeli luk i papričice bez sjemenki. Prepržite ih kratko na maslinovom ulju, pa dodajte paradajz, šećer, sirće, so, biber, cimet i klinčić. Dinstajte na laganoj vatri dok se umak ne zgusne, te ga razrijedite vodom i vinom. Kuhajte dok ne dobijete gustu supu. Poslužite s vrhnjem. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosne biće magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. s operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od plana za ovu godinu. U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru ovogodišnjeg programa, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona

0: predvođena kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem, posjetila gradilišta u kampusu univerziteta u Tuzli. Tu se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada kantona je do sada za ovaj projekt osigurala 24 miliona maraka. U Gradarcu se danas održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića. Namijenjena je učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okuplja prvačiće iz 7 osnovnih škola sa područja Gradačca. Danas u ateljeu Ismet Mujezinović javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponsor projekta grad Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: Da li dopire do tebe?

0: Radio TK.
1: U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2026. Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 milijuna maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni.

0: i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

otišli, odjeli ih neki vragovi, otišli, ali opet ostali u duši.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: TK Info.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva put. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nesreće. U njima je jedna osoba teže povrijeđena, jedna lakše, a za dvije se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 8 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je građanima pruženo 223 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 5 intervencija. Gasili su požar niskog rastinja te su imali 4 tehničke intervencije. Ovog jutra bez vode su dijelovi Kozlovca i Lipnice, kao i naselja Martići, Čane i Šikara, kao i ulica Fra Grge Martića zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene odvijaju se prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. s operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od plana za ovu godinu. U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru ovogodišnjeg programa, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem, posjetila gradilište u kampusu Univerziteta u Tuzli. Tu se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada kantona je do sada za ovaj projekt osigurala 24 miliona maraka. U Gradarcu se danas održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića. Namijenjena je učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okuplja prvačiće iz 7 osnovnih škola sa područja Gradačca. Danas u ateljeu Ismet Mujezinović javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čević, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponsor projekta grad Tuzla.
2: Vremenska prognoza.

U Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Ovo je program TK Radija.
1: Danas u 12 sati u ateljeu Ismet Mujezinović održava se javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić. Glavni restaurator konzervator je Ajla Alijagić, MA konzervacije i restauracije, a asistentice na projektu su Belma Mašić, Lamija Bisić, Amina Abazović, Ilhana Bejtić. Pokrovitelji su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, a glavni sponzor projekta je Grad Tuzla. Projekt restauracije i konzervacije dijela Oslobođenje Tuzle 1943. godine od velikog je značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzla i ovim činom žele dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra, ali nastaviti i misiju očuvanju i promociji imena i djela Ismeta Mujezinovića.

0: Reklame Teka Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Idea Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije uvode novu elektronsku uslugu koja će građanima omogućiti podnošenje poreznih prijava bez odlaska u nadležnu poreznu ispostavu. Nova usluga biće predstavljena danas u sjedištu vlade Federacije u Sarajevu. Tema je dakle puštanju produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa IDEA u sistem Porezne uprave Federacije. Na ovaj način građanima se omogućava da dio obaveza prema poreznoj upravi završe digitalnim putem bez čekanja na šalterima i predavanja dokumentacije u fizičkom obliku. Bila je ovo jedna u nizu informacija u okviru našeg radijskog programa za četvrtak 1. oktobar. Nastavite nas pratiti. Ugodan vam dan.

Jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosne biće magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevno od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. s operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od plana za ovu godinu. U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru ovogodišnjeg programa, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem, posjetila gradilište u kampusu univerziteta u Tuzli. Tu se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada kantona je do sada za ovaj projekt osigurala 24 miliona maraka. U Gradacu se danas održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića. Namijenjena je učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okuplja prvačiće iz 7 osnovnih škola sa područja Gradačca. Danas u ateljeu Ismet Mujezinović javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čebić, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponsor projekta grad Tuzla.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo nam, poštovani slušatelji, biometeorološke prognoze za 1. oktobar 2026. godine. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović danas je potpisao ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera sa predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdijevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realizaciji projekata kojima će biti unaprijeđena vodna infrastruktura i uvjeti vodosnabdijevanja u ovim lokalnim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 milijuna maraka. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027 godina. Program predviđa jačanje zaštite i podrške žrtvama, preventivni rad sa djecom i roditeljima, dodatne obuke stručnjaka i jačanje kapaciteta ustanova koje pružaju pomoć žrtvama. Vlada je odobrila i 3 milijuna maraka za projekte u Teočaku, Sapni, Čeliću, Kladnju i Doboj Istoku. Sredstva će biti usmjerena na lokalne puteve, socijalnu infrastrukturu, sportske i druge razvojne projekte. Usvojen je i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu, vrijedan više od 440 miliona maraka. Za bolničku i vanbolničku dijagnostiku planirano je 10,2 miliona maraka, dok je za sufinansiranje ABA terapije predviđeno 200.000 maraka, dvostruko više nego u planu za ovu godinu. Vlada je dala saglasnost i na aneks drugi ugovora o subvencioniranju aviosaobraćaja između turističke zajednice Tuzlanskog kantona i kompanije Wizz Air. U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac, danas su počeli radovi izgradnje sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji će tokom dana posjetiti srednjoškolski centar Lukavac i obići radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje i rekonstrukcije sala za tjelesni odgoj školskih poligona, za što je vlada Tuzlanskog kantona odredila blizu 4 miliona maraka. U Lukavcu se održava 12. redovna sjednica gradskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Riječ je o razmatranju zahtjeva gradskog pravobranilaštva od 30. septembra za davanje stava o daljem postupanju koje se odnosi na zaključivanje sporazuma o naknadi sa vlasnikom eksproprijiranih nepokretnosti Koksara Lukavac u postupku eksproprijacije po pravomoćnom rješenju o eksproprijaciji od 4. augusta ove godine. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U Gradaštu se održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića, namijenjena učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okupila je prvačiće i 7 osnovnih škola sa područja Gradašca, za koje je organiziran zabavni i interaktivni program. Kroz igre, igrokaze i druženje sa likovima iz animiranih filmova, najmlađi učenici imali su priliku uživati u svom posebnom danu. Udruženje žena Nije mi krik, Kalesija danas obilježava Dan roze vrpce. Članice udruženja su ovom manifestacijom, odnosno podjelom letaka sa edukativnim sadržajima, te podjelom roze vrpce željele ukazati na važnost preventivnih pregleda i brigu o zdravlju žene. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Ovaj humanitarni projekat uključuje više od 30 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke kako bi se povećao broj izlječenja. Najbitniju ulogu u ranom otkrivanju bolesti imaju same žene redovitim pregledima, samopregledom, mamografijom te ultrazvučnim pregledima.

Podizanjem svijesti o ovoj bolesti nastoji se upoznati žene sa simptomima radi eventualnog ranog otkrivanja te pružiti potporu ženama koje žive s tom bolešću. U ateljeu Istvent Mojzinović Tuzla održava se javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojzinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čević. Glavni restaurator, konzervator je Ajla Alijagić, a asistentice na projektu su Belma Mašić, Lamija Bisić, Amina Bazović i Ilhana Bejtić. Pokrovitelji su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, a glavni sponsor projekta je Grad Tuzla. Projekat restauracije i konzervacije djela Oslobođenje Tuzle 1943. je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzle i ovim činom želi se dati doprinos obilježavanju 2. oktobra, ali i nastaviti svoju misiju očuvanju i promociji imena i djela Ismeta Mojzinovića. U godini velikog jubileja, kada obilježavaju punih 80 godina postojanja i uspješnog grada, kulturno-obitničko društvo Lola Sarajevo s ponosom nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje Kud Lola Sarajevo u saradnji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona održat će cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u subotu 3. oktobra s početkom od 20 sati, gdje će publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaoni-Kahmići, Jajce-Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u kutak za znatiželjne. Video igre oštećuju mozak. Video igre mogu promijeniti mozak djeteta. Video igre povećavaju snagu mozga. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo čitali u medijima, te su pomogli oslikavanju zbunjujuće slike o posljedicama igranja video igara i njihovom djelovanju na ljudski mozak. Jasno je da postoji veliki broj suprotstavljenih istraživanja, ali sveukupno istraživanje tog područja još je u povojima. No, sigurno je da se neprestano prikazuje da video igre mogu naprijediti neke vještine poput multitaskinga, percepcije, pažnje, sposobnosti, brze promjene zadataka i donošenja odluka. O učenju gejmera govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne.

Najnovija istraživanja, o čemu i govorimo u ovom kutku za znatiželjne, pokazuju da gejmeri bolje uče. No, što je to u tom uobičajenom hobiju da gejmere nadari toliko širokim rasponom prednosti? Upravo je to pitanje potaknulo istraživače sveučilišta Princeton i Rochester na istraživanje ovog područja. Oni smatraju da su pronašli odgovor. Igranje akcijskih video igara brzog tempa može poboljšati učinkovitost rješavanja zadataka jer unapređuje kapacitete učenja. Prema voditeljici tog istraživanja, Daphne Bevelier, razlog tome je način na koji igranje tih video igara pomaže mozgu da postane učinkovitiji pri izgrađivanju različitih modela, predložaka prostora i situacija u kojim se mogu naći, odnosno potiče izgradnju različitih modela kojim lakše i tačnije predviđamo više mogućih ishoda ili, laički rečeno, budućnost. Što je bolje razvijeno kreiranje predložaka, bolja je i izvedba, objašnjava Bevelier. Sada znamo da akcijske video igre zapravo podupiru izgradnju što raznovrsnijih i boljih mentalnih predložaka. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Proceedings of the National Academy of Science.

Kao što smo na početku emisije kazali, poštovane slušateljice i slušatelji programa Radija Tuzlanskog kantona, u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne govorimo o učenju gejmera. Kako bi potvrdili svoju hipotezu, istraživači su usporedili sposobnost gejmera koji igraju akcijske videoigre i osoba koje ih ne igraju na takozvani test diskriminacije uzorka. Ovaj vizuelni test, koji uključuje identifikaciju orijentacije nejasnih oblika na ekranu, što je ispočetka teško, ali vježbom postaje lakše. Kao što je i predviđeno, gejmeri su nadmašili ostale. Daljnje istraživanje pokazalo je da je to slučaj jer su gejmeri imali bolje predloške od ostalih. Kako bi još jednom potvrdili hipotezu, istraživači su uključili grupu volontera s malo iskustva u igranju videoigara, te su ih učili kako igrati videoigre. Polovica volontera je 50 sati trebalo igrati videoigre, igre brzog tempa poput Call of Duty, dok je druga polovica trebala igrati sporu opuštajući videoigru poput The Sims. Testirali su sve volontere istim vizuelnim testom i prije i poslije igranja, te se ustanovilo da su oni koji su igrali akcijske videoigre postali značajno bolji od onih koji su proveli 50 sati igrajući se sretne virtualne porodice. Potom su uporedili sposobnost gejmera i osoba koje ne igraju videoigre na testu perceptivnog učenja. Na njihovo iznenađenje nije bilo velike razlike između tih dviju grupa. Međutim, gejmeri su s vremenom postajali sve bolji u rješavanju tog testa negoli oni koji nisu igrali videoigre, jer su razvijali bolje predloške za određeni zadatak puno brže od ostalih. Prema Bavilir, to nam pokazuje pozitivnu krivulju učenja. Nadalje, kada su grupe ponovo testirane, svakih nekoliko mjeseci, gejmeri su još uvijek imali bolje rezultate od osoba koje ne igraju videoigre, što dokazuje da se sposobnost boljeg izgrađivanja predloška jednom usvojena ne gubi, ne blijedi.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

sebe, te se po ravnopravnoj osnovi na položaju predsjedavajućeg smjenjuju svake godine, pojašnjeno iz FERC-a. I will survive.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Prvi rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju 4. oktobra već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na općim izborima ove godine ima 3.408.517 birača upisanih u centralni birački spisak. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. s operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Planirana sredstva iznose 440,4 miliona maraka, što je za 5,8 miliona više od plana za ovu godinu. U cilju konkretizacije ranije donesenog programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini, vlada je dala saglasnost na tekst ugovora o dodjeli novčanih sredstava za provedbu projekata odobrenih u okviru ovogodišnjeg programa, te donijela pojedinačne odluke o odobravanju ukupno 3 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj od pola miliona putnika, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada, ulaganja i pregovora. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem, posjetila gradilište u kampusu Univerziteta u Tuzli. Tu se grade novi prostori za smještaj 4 fakulteta. Vlada kantona je do sada za ovaj projekt osigurala 24 miliona maraka. U Gradarcu se danas održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića. Namijenjena je učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okuplja prvačiće iz 7 osnovnih škola sa područja Gradačca. Danas u ateljeu Ismet Mujezinović javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Čević, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponsor projekta grad Tuzla.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosne bit će magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: pivo 369.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Sotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Povećana je frekvencija vozila u blizini većih gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Podromanija-Sumbulovac, Mostar Čitluk, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TKR.

Dobar dan, ja sam Mitheta Zenunović, gledate vijesti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović danas je potpisao ugovore o prenosu namjenskog kapitalnog transfera s predstavnicima pet lokalnih zajednica. Ugovori se odnose na projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni. Sredstva su namijenjena realizaciji projekata kojima će biti unapređena vodna infrastruktura i uslovi vodosnabdjevanja u ovim lokalnim zajednicama.

0: lokalnim zajednicama. Ukupna vrijednost ugovora iznosi blizu 10 miliona maraka.
1: Potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne.
2: Nešto što je jako bitno i gdje će se raditi na onim baš kritičnim mjestima i mjesnim zajednicama koji imaju jako velike probleme sa vodosnabdijevanjem. Ja ću samo spomenuti da su to, dakle, Gornja Lohinja, Žuže, Lendići, Lukavica i dio je, dakle, bazena gdje ide Mirična, Malešći, Piskavica.
3: Svakako da će ovi projekti još više dati postreka i vjetar u leđa nama kao lokalnoj zajednici da radimo još bolje i jače kada je u pitanju život naših građana, odnosno naše općine.
4: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Zbog toga velika zahvalnost i vladi i skupštini na jednom ravnomjernom razvoju svih općina.
5: Veliki je ovo moment za Srebrenik, za mjesno područje Tinje i Podorašja koje će ovim sredstvima, mogu slobodno kazati, imati zaokruženu finansijsku konstrukciju negdje preko 90% kad su u pitanju projekti vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja.
6: Konkretno što se tiče potpisivanja današnjeg ugovora, on odnosi se na realizaciju projekta druge faze za dovod, za izgradnju cjevovoda, za dovod vode sa izvorišta Toplice.
7: Iako vodosnabdijevanje nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša potreba, pokazao se i kao našim prioritetom iz razloga što je to zapravo esencijalna potreba naših građana koji žive u našim gradovima i općinama za tu namjenu. Znate, ranije smo dakle obavezali se da ćemo obezbijediti iznos od 40 milijuna konvertibilnih maraka, sa današnjim činom potpisivanja ovih ugovora 36,7 milijuna konvertibilnih maraka je potpisano.
0: U osnovnoj školi Gnojnica, područna škola Kruševica, grad Lukavac, danas su počeli radovi izgradnje sportskog poligona. Svečanom početku radova prisustvuje premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je nakon toga posjetio srednjoškolski centar Lukavac, gdje je obišao radove koji su tamo već u toku. Gradnja školskog sportskog poligona dio je projekta gradnje i rekonstrukcije sala za tjelesni odgoj školskih poligona, za što je vlada Tuzlanskog kantona odredila blizu 4 miliona maraka.
8: Rekao bih da je ovo mini gradilište u centru grada Lukavca koje će na kraju zasjati posebnim sjajem, pogotovo iz razloga što ovaj projekat predviđa i pored ovih površina o kojima sam pričao i naravno i potrebne prateće sadržaje, ogradu, rasvjetu, te će zaista biti nešto što će biti sasvim suprotno od one slike ili tih članaka, natpisa kojima smo ranije svjedočili. Sve ukupno, dakle, ovo je nastavak ili možemo reći završna neka priča, šlag na tortu jedne politike i rekonstrukcije svih školskih i sportskih borilišta, igrališta, poligona, fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona, za što smo obezbijedili zaista velika sredstva, ali to naravno radimo u cilju da našim učenicima obezbijedimo adekvatne uslove za njihovo fiskulturno obrazovanje.
0: U Lukavcu je održana i 12. redovna sjednica gradskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Razmatran je zahtjev gradskog pravobranilaštva od 30. septembra za davanje stava o daljem postupanju koje se odnosi na zaključivanje sporazuma o naknadi s vlasnikom nepokretnosti Koksara Lukavac. Radi se o trajnom rješavanju pitanja lukavačkog vodovoda.
9: Dali saglasnost gradonačelniku gradskoj pravobraniteljici da potpišu sporazum između grada Lukavac i Koksara gdje u stečaju, dakle, o, rekao bi ja tako, kupovini filter stanice, da budemo našim građanima vrlo jasni, precizni, dakle, sredstva vlade Tuzlanskog kantona, koje se zahvaljujem, premijeru Irfanu Halilagiću, također se zahvaljujem, su dostupna na rad, oko 3 miliona 150 hiljada kolektivnih maraka će biti izdvojeno za kupovinu filter stanice. Ne samo da ćemo mi konačno taj objekat vratiti u vlasništvo grada, u vlasništvo građana, nego ćemo mi ta sredstva, nego će ta sredstva zapravo biti prema našim informacijama od radnika Kosele koji su ostali bez posla

0: stečajnog upravnika, odbora povjerilaca, završiti u džepovima radnika koji će dobiti određene svoje naknade koje ih sleduju, naravno nakon što su ostali bez posla u Kosovu, nakon što je prestala proizvodnja u ovoj fabrici.
1: Međunarodni aerodrom Tuzla ove godine je premašio broj putnika od pola miliona, što predstavlja značajan rezultat za putnički saobraćaj u Tuzlanskom kantonu. Iz aerodroma ističu da rezultat nije došao preko noći, već je posljedica višemjesečnog i višegodišnjeg rada ulaganja i pregovora. Slijedi period daljeg infrastrukturnog i saobraćajnog razvoja. U Gradarcu se održava tradicionalna manifestacija Dan prvačića namijenjena učenicima koji su ove školske godine prvi put sjeli u školske klupe. Ovogodišnja manifestacija okupila je prvačiće iz 7 osnovnih škola s područja Gradarca za koje je organizovan zabavni interaktivni program. Kroz igre, igrokaze i druženje s likovima iz animiranih filmova, najmlađi učenici imali su priliku uživati u svom posebnom danu. Udruženje žena Nije mi krika Lesije danas obilježava Dan roze vrpce. Članice udruženja su ovom manifestacijom, odnosno podjelom letaka s edukativnim sadržajima, te podjelom roze vrpce željela ukazati na važnost preventivnih pregleda i brigu o zdravlju žene. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke. Ovaj humanitarni projekt uključuje više od 30 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke kako bi se povećao broj izlječenja. Najbitniju ulogu u ranom otkrivanju bolesti imaju same žene redovitim pregledima, samopregledom, mamografijom te ultrazvučnim pregledima. Podizanjem svijesti o ovoj bolesti nastoji se upoznati žene sa simptomima radi eventualnog ranog otkrivanja te pružiti potporu ženama koje žive s tom bolešću. U ateljeu Ismetu Muezinović Tuzla održana je javna prezentacija rezultata radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Muezinovića. Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Ćebić. Projekt restauracije i konzervacije dijela Oslobođenje Tuzle je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzla.
2: Zaista je sve bilo. Prije svega i zahvaljujući tom našem iskustvu na slikama Ismeta Muezinovića, jako dobro smo poznavali njegovu tehnologiju, tako da je ispalo odlično, nismo imali nikakvih problema, iako je zadatak bio sam po sebi vrlo izazovan. Osim tog velikog formata, ono što je specifično za ovu sliku jeste da ona nije dovršena. I taj njen non-finito karakter smo mi nastojali da zadržimo, zato što mu daje jednu posebnost.
3: Ova slika dakle nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu.
4: Ova aktivnost i ovaj povod još jednom dokazuje, pokazuje opredjeljenost grada Tuzle kako da čuvamo našu kulturnu baštinu. Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije.
1: U godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom Bosne i Hercegovine priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove turneje, kude Lola Sarajevo u saradnji s Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona, održat će u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u subotu 3. oktobra s početkom u 20 sati, gdje će publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pisama i običaja iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Zaista nam je čast, zadovoljstvo što možda građanima Tuzlanskog kantona predstavimo sve ono što mi već 8 decenija čuvamo i pokušavamo da njegujemo. Na repertoaru imat ćete priliku da pogledate 5 koreografija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, nekoliko sedalinki, da će se predstaviti naš narodni orkestar.
6: Intencija Bosanskog kulturnog centra je da pravi programe koji će biti otvoreni za gledateljstvo i koji će, evo, nekako naše misije i vizije njegovati kulturno-umjetničku baštinu Bosne i Hercegovine. U ovom koncertu imamo i jedno i drugo. Predstavit će nam se 3 kulturno-umjetnička društva koja zaista imaju bogatu tradiciju i koja će imati šta pokazati kada je u pitanju njegovanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

0: Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što ćemo moći s njima da dijelimo scenu i kao što smo dijelili prije 2 godine u Sarajevu. Mi ćemo se predstaviti svadbenim igrama iz Bosne. Predstavit će se naš prvi folklorni ansambl zajedno sa Narodnim orkestrom.
1: Uko Zvonko Cerić će se na ovoj sceni već godinama igra. Ovu subotu će se predstaviti Istočnom Makedonijom i normalno uživati u koreografijama koje će nam Lolo pripremiti. Kao što su predodno rekli svi, ja mislim da je sve rečeno. Mi smo isto također pozvali sve naše članovi i naravno pozivamo sve ostalo građanstvo da nam dođu i da napunimo salu.
2: U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu i od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, vrijeme je za još jednu radio kockicu, a ovoga puta ćemo naučiti nešto o sasvim običnoj stvari, a u pitanju su registarske tablice.

0: opomen.
1: Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Došli smo do naše stalne i omiljene rubrike Dječja maštaonica. Danas pričamo o najboljim drugovima. Kako djeca u igri provode vrijeme zajedno, poslušajte u nastavku Dječje maštaonice.
1: Svaki put kad ja ne idem na plivanje, i onda svaki put ne ide na plivanje, nekad se ne sretnimo, nekad se sretnimo, nekad se ne sretnimo, opet se nekad...

40 na

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend.

akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobar dan u Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitjeta Zenunovića. Slijede vijesti dan.
1: Potpisani ugovori za projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesi i Sapni.
2: Potpisivanje mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javnih nabavki i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja.
1: Kantonalni premijer obišao škole u Lukavcu u kojima su u toku rekonstrukcije i gradnja sportskih poligona.
3: Rekao bi da je ovo mini gradilište u centru grada Lukavca koje radimo u cilju da našim učenicima obezbijedimo adekvatne uslove za njihovo fizikulturno obrazovanje.
1: Gradsko vijeće Lukavca donijelo odluku o kupovini filter stanice od koksare u stečaju.
4: Oko 3 miliona 150 hiljada kolektivnih maraka će biti izdvojeno za kupovinu filter stanice.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
0: U vladi Tuzlanskog kantona danas je stavljen potpis na novih 9,7 miliona maraka namijenjenih za vodosnabdjevanje u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je velika investicija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona u okviru jedinstvenog projekta Voda za sve ušla u svoju završnu fazu. U poboljšanje vodne infrastrukture uloženo je 40 miliona maraka.
2: Potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javnih nabavki i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
5: Nešto što je jako bitno i gdje će se raditi na onim baš kritičnim mjestima i mjesnim zajednicama koji imaju jako velike probleme sa vodosnabdjevanjem. Ja samo spomenu da su to, dakle, Gornja

0: Lohinja, Žuže, Lendići, Lukavica i dio je dakle bazena gdje ide Mirična, Malešći, Piskavica.
1: Svakako da će ovi projekti još više dati postreka i vjetar u leđa nama kao lokalnoj zajednici da radimo još bolje i jače kada je u pitanju život naših građana, odnosno naše općine.
2: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Zbog toga velika zahvalnost i vladi i skupštini na jednom ravnomjernom razvoju svih općina.
3: Veliki je ovo moment za Srebrenik, za mjesno područje Tinje i Podorašja koje će ovim sredstvima, mogu slobodno kazati, imati zaokruženu finansijsku konstrukciju negdje preko 90% kad su u pitanju projekti vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja.
4: Konkretno što se tiče potpisivanja današnjeg ugovora, on odnosi se na realizaciju projekta druge faze za dovod, za izgradnju cjevovoda, za dovod vode sa izvorišta Toplice.
5: Iako vodosnabdjevanje nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša potreba, pokazao se i kao našim prioritetom iz razloga što je to zapravo esencijalna potreba naših građana koji žive u našim gradovima i općinama za tu namjenu. Znate, ranije smo dakle obavezali se da ćemo obezbijediti iznos od 40 milijuna konvertibilnih maraka, sa današnjim činom potpisivanja ovih ugovora 36,7 milijuna konvertibilnih maraka je potpisano.
6: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilegić obišao je danas i radove na dva školska sportska poligona na području Lukavca, za čiju je izgradnju i rekonstrukciju vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala ukupno 463.000 maraka. Riječ je o nastavku višegodišnjeg investicijskog ciklusa kojim se obnavlja postojeća i gradi nova školska sportska infrastruktura širom Tuzlanskog kantona.
7: Rekao bih da je ovo mini gradilište u centru grada Lukavca koje će na kraju zasjeti posebnim sjajem, pogotovo iz razloga što ovaj projekat predviđa i pored ovih površina o kojima sam pričao i naravno i potrebne prateće sadržaje, ogradu, rasvjetu, te će zaista biti nešto što će biti sasvim suprotno od one slike ili tih članaka, natpisa kojima smo ranije svjedočili. Sve ukupno, dakle, ovo je nastavak ili možemo reći završna neka priča, šlag na tortu jedne politike i rekonstrukcije svih školskih i sportskih borilišta, igrališta, poligona, fiskulturnih sala na području Tuzlanskog kantona, za što smo obezbijedili zaista velika sredstva, ali to naravno radimo u cilju da našim učenicima obezbijedimo adekvatne uslove za njihovo fiskulturno obrazovanje.
6: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u ovoj akademskoj godini upisana su 224 studenta. Vrućaši su svečano dočekani i dobili su indekse.
8: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli ima 11 studijskih programa. Od ukupno 224 nova studenta, najviše ih je upisalo psihologiju 43, engleski jezik 37, razrednu nastavu 30, dok su predškolski odgoj upisala 24 brucoša. Imali su priliku upoznati se s profesorima, kolegama i radom studentske službe. Predstavljeni su im odsjeci i nastavni planovi. Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić im je poželio dobrodošlicu u akademsku zajednicu i uspješno učestvovanje u kreiranju boljeg društva. Dekan Filozofskog fakulteta Saad Nazibegović je rekao da bi se bez filozofa, sociologa, socijalnih radnika i sličnih profila izgubile društvene vrijednosti. Interes za Filozofskim fakultetom je povećan. U ovoj akademskoj godini broj brucoša je veći za 24 u odnosu na prošlu godinu.
6: U Lukavcu je održana 12. redovna sjednica gradskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Razmatran je zahtjev gradskog pravobranilaštva od 30. septembra za davanje stava o daljem postupanju koje se odnosi na zaključivanje sporazuma u naknadi s vlasnikom nepokretnosti Koksara Lukavac. Radi se o trajnom rješavanju pitanja lukavačkog vodovoda.
9: Da li saglasnost gradonačelniku, gradskoj pravobraniteljici da potpišu sporazum između grada Lukavac

0: Kopsarne u stečaju, dakle, o, rekao bi ja tako, kupovini filter stanice, da budemo našim građanima vrlo jasni, precizni, dakle, sredstva vlade Tuzemskog kantona, koje se zahvaljujem, premijeru Irfanu Halaviću također zahvaljujem, su dostupna na rad, oko 3 miliona 150 hiljada kolektivnih maraka će biti izdvojeno za kupovinu filter stanice. Ne samo da ćemo mi konačno taj objekat vratiti u vlasništvo grada, u vlasništvo građana, nego ćemo mi ta sredstva, nego će ta sredstva zapravo biti prema našim informacijama od radnika Koksare koji su ostali bez posla, stečajnog upravnika, odbora povjerilaca, završiti u čepovima radnika koji će dobiti određene svoje naknade koje sleduju, naravno, nakon što su ostali bez posla u Koksari, nakon što je prestala proizvodnja u ovoj fabrici.
1: Jedno od najznačajnijih dijela Ismeta Mujezinovića, oslobođenje Tuzle 1943. ponovo je predstavljeno javnosti nakon višemjesečnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata. Dijelo je danas u ateljeju Ismet Mujezinović predstavljeno u obnovljenom stanju, a stručni tim predstavio je postupke kojima je zaštićeno od daljeg propadanja. Posebnu vrijednost ima činjenica da je riječ o nedovršenom dijelu na kojem je Mujezinović radio sve do kraja života.
2: Više od 8 decenija nakon što je nastajalo, dijelo oslobođenje Tuzle 1943. ponovno je u fokusu javnosti. U ateljeu Ismet Mujezinović danas su predstavljeni rezultati konzervatorsko-restauratorskog projekta kojim je monumentalno dijelo zaštićeno od daljeg propadanja i sačuvano za buduće generacije. Ovo je ujedno prvi sveobuhvatni konzervatorsko-restauratorski zahvat na monumentalnom platnu koje decenijama zauzima posebno mjesto u prostoru ateljeja.
3: Zaista je sve bilo, prije svega i zahvaljujući tom našem iskustvu na slikama Ismeta Mujezinovića, jako dobro smo poznavali njegovu tehnologiju, tako da je ispalo odlično, nismo imali nikakvih problema, iako je zadatak bio sam po sebi vrlo izazovan. Osim tog velikog formata, ono što je specifično za ovu sliku jeste da ona nije dovršena. I taj njen non finito karakter smo mi nastojali da zadržimo, zato što mu daje jednu posebnost.
2: Upravo zato što nosi karakteristiku non finito, restauracija nije značila dovršavanje onoga što je umjetnik ostavio nezavršenim, nego očuvanje autentičnog stanja djela koje je istovremeno umjetnički zapis i dokument jednog historijskog trenutka, čija zaštita ima značaj ne samo za fundus Međunarodne galerije portreta, nego i za kulturno-historijsko nasljeđe grada.
4: Ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu.
2: Projekat su realizirale Ajla Alijagić i Amra Ćević, uz asistentice Belmu Mašić, Lamiju Bisić, Aminu Abazović i Ilhanu Bejtić. Podržali su ga Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je grad Tuzla glavni sponzor projekta.
5: Ova aktivnost i ovaj povod još jednom dokazuje, pokazuje opredjeljenost grada Tuzle kako da čuvamo našu kulturnu baštinu. Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije.
2: Nakon restauratorskog zahvata oslobođenje Tuzle 1943. ostaje tamo gdje je i nastajalo, u ateljeu Ismet Mujezinović. Sačuvano je ne samo umjetničko dijelo, nego i trag vremena, umjetnika, njegovih savremenika i Tuzle koji je Mujezinović pretočio na platno.
1: Sutra se reprezentacija Bosne i Hercegovine oprašta od svog dijamanta Edina Džeke. Čovjeka koji je godinama nosio plavi dres ponosom, predvodio zmajeve i svojim golovima donosio radost cijeloj zemlji. Za jedne kapiten, za druge najbolji strijelac. Za sve nas dijamant. Sutra se ne opraštamo samo od fudbalera, već od jedne velike ere i čovjeka čije ime postalo sinonim za bosansko-hercegovački fudbal. Dres se može skinuti, kopačke odložiti, ali uspomene ostaju zauvijek. Dijamante, hvala za sve.
6: Edin Džeko, naš dijamant, je nakon sjajne klubske karijere obilježio i sve dosadašnje uspjehe naše reprezentacije. Edin Džeko je tokom gotovo dvije decenije u reprezentaciji Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu, postigao 73 gola i upisao 31 asistenciju. Posljednjim nastupom protiv Švedske zaokružit će jednu od najvećih karijera u istoriji BH sporta. Seniorski

0: Debi imao je 2. juna 2007. protiv Turske. Džeko je tada imao 21 godinu, 2 mjeseca i 16 dana, a već na prvoj utakmici pokazao je i najavio sve ono što će uslijediti. Prvi veliki kvalifikacioni ciklus u kojem je imao jednu glavnih uloga bile su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2010. Zmajevi su u tom ciklusu stigli do baraža gdje ih je zaustavio Portugal. Nagrada je konačno stigla u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. Džeko je tokom tog ciklusa postigao 10 pogodaka i bio jedan od najzaslužnijih za istorijski plasman u Brazilu. Izborio je Džeko sa ovom generacijom i novi plasman na svjetskom prvenstvu. Kapetensku traku preuzeo je nakon povlačenja Emira Spahića. Od tog trenutka više nije bio samo najbolji napadač ekipe, nego i njen predvodnik. Osoba od koje su se očekivali odgovori i kada reprezentacije nije išlo. Mijenjali su se treneri, sistemi, protivnici i kvalitet ekipe, ali je Džeko ostajao konstantan. Dolazio je na okupljanja iz Njemačke, Engleske, Italije i Turske, a državnom timu ostao je vjeran i kada su rezultati bili daleko od očekivani. Upravo zato trajanje njegove karijere ima dodatnu vrijednost. Džeko nije ostao uz reprezentaciju samo u periodu najvećih uspjeha, nego i onda kada je bilo najteže nositi se sa očekivanjima javnosti. Posljednja utakmica protiv Švedske neće biti važna samo zbog toga što se oprašta kapiten. Njome će biti spuštena zavjesta na eru koja je počela golom protiv Turske u junu 2007. Od tada do danas prošao je put od talentovanog napadača do najvećeg imena u historiji reprezentacije. Odigrao je više od 12.000 minuta, učestvovao u više od 100 golova i predvodio BH na njenom prvom svjetskom prvenstvu. Brojke će ostati zapisane. 151 nastup prije oproštajne utakmice, 73 gola i jedna asistencija. Ipak, ono što je Džeko predstavljao u Bosni i Hercegovini nikada neće moći potpuno stati u statistiku.
1: Dnevnik 1 je završen, novi pregled slijedi od 19 sati. Hvala vam za povjerenje.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Počinje emisija Popodnevni radio odmor, izdanje za četvrtak, 1. oktobar. Naravno, većina očiju i većina medija je usmjerena na sutrašnji događaj. Naime, predstojeća utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske na Bilinom polju u Zenici bit će u znaku oproštaja Edina Džeke od dresa reprezentacije naše zemlje. Susret je zakazan za petak u 20:45, a osim emotivnog karaktera imaće veliki takmičarski značaj s obzirom na borbu dvije selekcije za prvo mjesto u grupi Lige nacija. Za oproštaj dugogodišnjeg kapitena reprezentacije pripremljen je poseban program. Na Bilinom polju planiran je dron show, dok će dodatni sadržaj biti organizovani na tribinama i u okolini stadiona. Navijači su pozvani da na utakmicu dođu u dresovima Edina Džeke, a njegov broj 11 trebao bi biti jedan od simbola oproštajne večeri. Oproštajni program neće biti vezan samo za Zenicu, pa je planirano da građani u pojedinim lokalnim zajednicama ostave poruke posvećene Džeki. Sarajevska vijećnica trebala bi također biti osvjetljena brojem 11.

0: Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
1: SDP. Dobar dan, cijenjeni slušalci. U toku je emisija Popodnevni radio odmor, pretposlednje izdanje u ovoj radnoj sedmici. Počeli smo emisiju sa viješću o oproštaju od našeg reprezentativca, legende, dijamanta, dugogodišnjeg kapitena reprezentacije Edina Džeke, a i nastavljamo u tome stilu. Naime, Udruženje Sarajevskih Čevabđija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa naše zemlje, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u Čevabđenicama služiti 11-ka umjesto 10-ke. Na dan njegovog oproštaja članice Udruženja Sarajevskih Čevabđija uključit će se u zajedničku akciju u kojem žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna, tog dana će gostima biti servirena 11-ka u pola somuna u čas broja 11, koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Istakli su da će 11-ka u pola somuna biti njihov mali znak zahvalnosti za sve godine koji nam Edin poklonio, za svaki gol koji nas je dizao na noge i za svaki trenutak zbog kojeg smo bili ponosni što je baš on nosio dres Bosne i Hercegovine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

0: kako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

Nastavljamo u duhu sportskih preporuka, odnosno aktuelnosti. Naime, fitness trener iz Njujorka, specijaliziran za rad s klijentima u dobi od 35 do 55 godina, pojasnio je kako spriječiti gubitak mišića kako starimo uz pomoć svakodnevnih navika. Gubitak mišića je prirodna posljedica protoka vremena, ali i promjena u načinu života. U tinejdžerskim godinama i 20-im stalno ste u pokretu i bavite se aktivnostima koje prirodno potiču izgradnju mišića. Međutim, s prelaskom fokusa na karijeru i porodicu, nivo fizičke aktivnosti drastično opada. Postajemo sjedilačko društvo, što usporava naš metabolizam i smanjuje nivo aktivnosti, a rezultat je manja mišićna masa, dodao je. Rekao i da već u 40. godinama dolazi do hormonalnih promjena i kod muškaraca i kod žena. Tijelo više ne koristi unesene kalorije tako efikasno za sintezu proteina i izgradnju mišića, već i sve više pohranjuje u obliku masnih naslaga, što je najvidljivije na stomaku. Stručnjak naglašava da bi izgradnja mišića trebala biti cilj od ranog doba, a pomažu joj adekvatan unos proteina, redovan trening snage, dovoljno kvalitetnog sna i neodustajanje od kretanja.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: U toku je emisija Popodnevni rad.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026.
2: Pred brojnim članovima, simpatizerima i građanima općinska organizacija stranke Demokratske akcije Banovići sinoć je održala centralni predizborni skup. Predstavljeni su kandidati za sve nivoe vlasti.
3: Ja se nadam da će građani opštine Banović i građani Tuzlanskog kantona prepoznati moj dosadašnji rad. U fokusu mi uvijek bio interes naše lokalne zajednice, interes Banovića, a isto tako moj fokus će i ostati na opštini Banović i naravno na Tuzlanskom kantonu. Iz tog razloga očekujem podršku i od glasača širom Tuzlanskog kantona.
2: Na federalnom nivou u fokusu će biti stanje u privredi i energetskom sektoru, ali i na pitanje koje posebno zanima građane Banovića, budućnosti i stanje u rudarstvu.
4: Kao što znamo, u proteklih nekoliko godina, konkretno u posljednje tri godine, rudnik Banović stagnira, odnosno rudnik Banović je u jednoj vrlo teškoj situaciji. U posljednje tri godine bilježe se negativni financijski efekti. Stanje opreme, mehanizacije, uslova rada za rudare je vrlo teško, tako da to će biti moj fokus kada je u pitanju moj rad sutra u federalnom parlamentu.
2: I na državnom nivou, kako je istaknuto, kadrovi SDA spremni su preuzeti odgovornost, svjesni izazova i poteškoća s kojima će se suočiti.
5: Hoćemo jasno kazati da su građani uvidjeli svu lošu politiku koju je prethodnom mandatu vodila trojka i trojka će biti kažnjena. Neće dobiti više prolaznu ocjenu kod građana, a sigurno neće imati ni pomoć međunarodne zajednice, odnosno visokog predstavnika, da bude vlast kao što je to bilo u prethodnom mandatu.
2: U stranci Demokratske akcije vjeruju da građani nemaju dilemu, te da će ova stranka, kao i njen kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, biti pobjednici izbora.
1: Izbori 2026.
6: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sinoć je upriličila predizborni skup u Čeliću na kojem su prisutnima predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti. Bila je ovo prilika i da se sumiraju utisci predizborne kampanje koju je SDP vodio posljednjih mjesec dana.
7: Mi smo sve uradili u skladu sa tim nekim normama i pravilima vođenja kampanje. Probali smo kampanju u čitavoj državi što se tiče Tuzlanskog kantona i SDP-a. Mi smo napravili naravno i onaj skup grandiozni otvaranja kampanje SDP-a u Tuzli za čitavu Bosnu i Hercegovinu, a nakon toga smo naravno obišli sve opštine i gradove u Tuzlanskom kantonu. Što se tiče rezultata, mi očekujemo pobjedu i na Tuzlanskom kantonu i na nivou države i federacije.
6: U Čeliću su sinoć predstavljene aktivnosti i ulaganja vlade Federacije Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona u protekle 4 godine, a poseban akcenat stavljen je na projekte koji se realizuju s ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta života građana.
8: Moram reći da je Tuzlanski kanton u cijeloj federaciji dobio najviše sredstava sa nivoa federacije, od vlade federacije, iz budžeta federacije. To je 1,49 milijardi KM-ova i to je ono na što nas smo ponosni, jer je prvi kanton po iznosu sredstava.
6: Kandidati su kroz svoje obraćanja istakli da će ulaganje u lokalne zajednice biti nastavljene i u narednom periodu, te da se nadaju da će SDP nakon izbora biti dio vlasti na području Tuzlanskog kantona.
8: Cilj nam je da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine aktivno učestvuje i bude dio vlasti na području Tuzlanskog kantona. Moram da kažem da je federalna vlada u prethodnom periodu u fokus svoga rada najviše stavila čovjeka i tu prije svega mislim na povećanje minimalne plate, na povećanje minimalne penzije i naravno sve ostale benefite koje građani cijele Federacije Bosne i Hercegovine sigurno i osjete.
6: Iz Čelića je sa predizbornog skupa poručeno da će se u nedjelju slaviti i pobjeda Denisa Bećirovića kao kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i prolazak ostalih kandidata za sve nivoje vlasti.
1: Izbori 2026.
9: Građanska zemlja Ljiljana, slogan je Demokratske fronte koji se mogao čuti i na predizbornom skupu stranke u Tuzli. Na skupu su predstavljeni kandidati stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević. Među prisutnima u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra bio je osnivač i predsjednik DF-a Željko Komšić. U ime kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona prisutnima su se obratili Mahir Mešalić i Dragana Bosankić. Istakli su da DF za opće izbore ima kvalitetne kandidate za sve nivoe i vjeruju da će građani to prepoznati.
10: Ja znam da građani i građanke Tuzlanskog kantona nisu kratkog pamćenja. Znaju da su ovu uspješnu, možda najuspješniju vladu Tuzlanskog kantona do sad htjeli da otmu neki narkokarteli i neki sumnjivi ljudi koji nisu mislili dobro ni nama kao Tuzlanskom kantonu, ni državi Bosni i Hercegovini. Možemo im poručiti da to neće uspjeti i da neće osvojiti Tuzlanski kanton, a Boga mi ni državu Bosnu i Hercegovini.
11: Demokratska fronta okuplja časne ljude iza kojih nema kriminala, nema korupcije, nema izdaje interesa građana, tako da je, po mom uvjerenju, Demokratska fronta najispravniji izbor.
9: Građanska Bosna i Hercegovina je imperativ, a DF je upravo građanska stranka. Bosna i Hercegovina u malom, moglo se čuti na skupu. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević kazao je da mu mnogo znači skup u Tuzli, gdje je dobio dodatnu energiju pred izbore. Vjeruje u pobjedu.
12: Vidite koliko su izbori 4. oktobra važni. Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje, bilo kako eksperimentiranje.
13: Valja nastaviti borbu da se ova zemlja ne vraća nazad, nego da ide naprijed. I to ne više zbog nas, zbog moje generacije. Mi smo svakako u odlasku, nego zbog ove djece.
9: Iz Demokratske fronte pozvali su građane da daju podršku 4. oktobra kandidatima za koje misle da će ih najbolje predstavljati.
1: Izbori 2026.
0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: reklame TK Radio.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: ga želiš, drugim dijelit sreću svu. Kresi sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Poješću sve, kolačiće.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.

0: Sa vama je Mirjeta Zenunović.
1: Velike investicije u Tuzlanskom kantonu, izborna matematika i politička scena uoči izbora. Dobroveče, počinje Dnevnik.
2: Potpisani ugovori za projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Sapni.
3: Potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja.
2: Kantonalni premijer obišao škole u Lukavcu, u kojima su u toku rekonstrukcije i gradnja sportskih poligona.
4: Rekao bi da je ovo mini gradilište u centru grada Lukavca koje radimo u cilju da našim učenicima obezbijedimo adekvatne uslove za njihovo fizikulturno obrazovanje.
2: Koliko glasova je potrebno za jedan mandat, koliko mandata za većinu i na kraju ko će s kim sabirati do potrebnih 18 ruku u skupštinskim klupama za većinu i formiranje vlasti.
5: One stranke koje su bliže izbornom pragu dobijaju dominaciju na štetu većih stranaka, a veće stranke su oštećene sa nižim pragom jer se onda dijeli taj jedan bazen glasova koji je prešao prag, koji je ušao u kantonalnu skupštinu, se kasnije dijeli i na ove manje stranke, ali na štetu većih stranaka.
2: Aktuelna politička, ekonomska i društvena pitanja analizira urednik portala istraga.ba Avdo Abić. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
1: U vladi Tuzlanskog kantona danas je stavljen potpis na novih 9,7 miliona maraka namijenjenih za vodosnabdjevanje u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je velika investicija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona u okviru jedinstvenog projekta Voda za sve ušla u svoju završnu fazu. U poboljšanje vodne infrastrukture uloženo je 40 miliona maraka.
2: Suhe česme, ljetne redukcije i dotrajale cijevi. Sa pet lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona trebale bi uskoro postati prošlost. U vladi je danas potpisano pet novih ugovora, čija je vrijednost veća od 9,7 miliona konvertibilnih maraka. Nastavak je to ulaganja vlade u vodosnabdjevanje lokalnih zajednica.
3: Potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
2: Novac tako ide direktno u Kalesiju, Sapnu, Gračanicu, Srebrenik i Lukavac. Plan je jasan, manje prekida u isporuci, bolji pritisak i kvalitetnija voda za hiljade porodica. Lokalne zajednice sada imaju važan posao realizacije ugovorenih projekata.
6: Nešto što je jako bitno i gdje će se raditi na onim baš kritičnim mjestima i mjesnim zajednicama koji imaju jako velike probleme sa vodosnabdjevanjem. Ja ću samo spomenuti da su to, dakle, Gornja Lohinja, Žuže, Lendići, Lukavica i dio je, dakle, bazena gdje ide Mirična, Malešći, Piskavica.
7: Svakako da će ovi projekti još više dati postreka i vjetar u leđa nama kao lokalnoj zajednici da radimo još bolje i jače kada je u pitanju život naših građana, odnosno naše općine.
8: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo, i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Zbog toga velika zahvalnost i vladi i skupštini na jednom ravnomjernom razvoju svih općina.
9: Veliki je ovo moment za Srebrenik, za mjesno područje Tinje i Podoraša, koje će ovim sredstvima, mogu slobodno kazati, imati zaokruženu finansijsku konstrukciju negdje preko 90% kad su u pitanju projekti vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja.
2: Posebno zadovoljni su u Lukavcu. Uz ranije ugovore na 3 miliona, današnjim ugovorom od 1,27 miliona konvertibilnih maraka, ukupno

0: Na investicija vlade u Lukavačku vodovodnu mrežu iznosi skoro 4,3 miliona konvertibilnih maraka.
1: Konkretno što se tiče potpisivanja današnjeg ugovora, on odnosi se na realizaciju projekta druge faze za dovod, za izgradnju cjevovoda, za dovod vode sa izvorišta Toplice.
0: Današnji ugovori dio su paketa podrške vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 40 miliona konvertibilnih maraka, a koji je kantonalna vlada namijenila za 10 gradova i općina. Cilj je, kažu, preuzeti teret velikih projekata koje lokalni budžeti sami ne bi mogli iznijeti.
2: Iako vodosnabdijevanje nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša potreba, pokazao se i kao našim prioritetom iz razloga što je to zapravo esencijalna potreba naših građana koji žive u našim gradovima i općinama. Za tu namjenu, znate, ranije smo dakle obavezali se da ćemo obezbijediti iznos od 40 milijuna konvertibilnih maraka, sa današnjim činom potpisivanja ovih ugovora 36,7 milijuna konvertibilnih maraka je potpisano.
0: Godinama se o vodi govorilo tek kada nastupe suše. Ovakva ulaganja dokaz su da se stvari moraju rješavati prije nego što slavine presuše. Za stanovnike ovih pet lokalnih zajednica to je i korak bliže osnovnom standardu 21. vijeka, da vode u kući ima uvijek i bez straha od sušnog ljeta.
3: U fokusu vlade Tuzlanskog kantona danas su i najmlađi. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić obišao je radove na dva školska sportska poligona na području Lukavca, za čiju je izgradnju i rekonstrukciju osigurano 463.000 maraka. Riječ je o nastavku višegodišnjeg investicijskog ciklusa kojim se obnavlja postojeća i gradi nova školska sportska infrastruktura kantona.
4: U Lukavcu se izvode radovi na izgradnji i rekonstrukciji školskih sportskih poligona. Da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, u to se danas uvjerio i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. U kompleksu srednjih škola u Lukavcu je projektom predviđena izgradnja terena za različite sportove.
5: U dogovoru sa poslanicom Skupštine Tuzlanskog kantona Sandrom Imširović zajedno smo dakle pokrenuli ovu priču i rezultat je 390.000 konvertibilnih maraka, odnosno je li projekat kojem danas i čijoj realizaciji danas svjedočimo, odnosno izgradnja novog poligona za nogomet, za košarku, zatim terena za odbojku na pijesku, ali i prijeko potrebnih parkirališta za naravno uposlene u ovim našim srednjim školama.
6: Ti učenici zaista do sada su bili zakinuti kada su u pitanju bilo kakva izdvajanja, kada su u pitanju infrastrukturni projekti, i meni je zaista zadovoljstvo što evo mogu biti dio ovog projekta.
7: Znači mnogo, vidjeli ste sami u kakvom je stanju bio ovaj poligon. Nakon završetka radova, evo i 1000 učenika otprilike koliko ima u sve tri škole, imaće napokon negdje da svoje sportske aktivnosti i van sala upražnjavaju, znači isto napolju kao i u salama.
4: Premijer Halilagić danas je posjetio i područnu osnovnu školu Kruševica, koja pripada osnovnoj školi Gnojnica, gdje su počeli radovi na izgradnji sportskog poligona za učenike ove škole.
5: Nakon što smo obnovili sve poligone ovdje na području grada Lukavca, pristupili smo i projektu izgradnje novog u Kruševici, čija vrijednost izgradnje je 73.000 konvertibilnih maraka, i zaista evo smatramo da će biti od koristi našim učenicima u toj područnoj osnovnoj školi.
8: Znalo se desiti da nam djeca dođu da ne bace loptu uopšte na koš. Sad ovim ujedno dobivamo i sportski poligon za fudbal, za košarku, za odbojku. Time smo objedinili projekat. Mislim da je ovo jedinstven projekat u ovom selu, obzirom da se radi o područnoj školi. Isto tako smo uradili u centralnoj školi.
4: Današnji projekti u Lukavcu dio su znatno šireg investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona. Samo programom kapitalnih izdataka za tekuću godinu prema obrazovnim ustanovama usmjereno je oko 8,3 miliona maraka. Tokom 2025. i u 2026. godini pokrenuta je izgradnja ukupno 10 novih školskih fiskulturnih sala uz brojne projekte rekonstrukcije postojećih sala, igrališta i sportskih poligona.
3: Sa sportskih selimo se na politički teren gdje je računica mnogo složenija. Koliko glasova donosi mandat, koliko mandata većinu i najvažnije

0: Najvažnije, ko će nakon izbora uspjeti okupiti 18 skupštinskih ruku. Izborna matematika u Tuzlanskom kantonu već sada otvara brojna pitanja.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže. Političke stranke i kandidati u Tuzlanskom kantonu polako završavaju svoje predizborne kampanje. Uporedo se rade izborne kalkulacije, koliko bi glasova ko mogao imati i na koji način stići do skupštinskih klupa u narednom mandatu. Svaki je glas bitan, poručuju kandidati. Politički analitičar Jahem Hasilović kaže da je za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona potrebno najmanje 6.000 glasova.
2: Naravno, to varira. Međutim, to je otprilike se kreće između 6 i 8.000. 7.000 već je poprilično izvjesno da bi kandidat, bilo da riječ o nezavisnom ili stranačkom kandidatu, da bi mogli ući. Naravno, 18 mandata je ono što je potrebno da bi imali sigurnu većinu.
1: Muhasilović smatra i da, analizirajući izbornu historiju Tuzlanskog kantona, 18 mandata nije izgledno ni jednoj pojedinačnoj stranci. Nije to slučaj samo u Tuzlanskom kantonu. Slično je i u drugim kantonima, osim u onim u kojima dominira HDZ.
2: Što se Tuzlanskog kantona tiče, naravno, tu će se vjerovatno ići u koaliciju, SDA je najjača stranka, i otprilike da oni ponove neke prethodne rezultate, odnosno tu poziciju kako imaju trenutno u kantonalnoj skupštini, njima je nekih 60-70 hiljada glasova potrebno. Ja vjerujem da oni mogu osvojiti toliko glasova i to vam je otprilike nekih 10-11 mandata.
1: Stranka koja na izborima osvoji 11 mandata ipak neće imati skupštinsku većinu, tako da će morati potražiti koalicione partnere kako bi osigurali još najmanje 7 ruku za formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. U odnosu na prošle opće izbore, ove godine je konkurencija nešto manja. Za 35 zastupničkih mjesta bori se 18 političkih subjekata i koalicija. Izborni prag za raspodjelu mandata je 3%, što prema riječima Muhasilovića pogoduje manjim strankama.
2: One stranke koje su bliže izbornom pragu dobijaju dominaciju na štetu većih stranaka. A veće stranke su oštećene sa nižim pragom jer se onda dijeli taj jedan bazin glasova koji je prešao prag, koji je ušao u kantonalnu skupštinu, se kasnije dijeli i na ove manje stranke, ali na štetu većih stranaka, nažalost. I onda naravno imate situaciju da male stranke obično budu te koje presude kantonalnu većinu. Takvi ste kriza imali konkretno u Tuzlanskom kantonu, a takve se krize dešavale i u Sarajevskom kantonu.
1: Opći izbori ove godine donose novine. Birač je na izborima 2022. godine na listi jedne stranke mogao glasati za više kandidata, dok je na ovim izborima taj broj ograničen na najviše 3 kandidata. Zato novi izborni zakon pogoduje nosiocima listi, odnosno kandidatima koji se nalaze na prva 3 mjesta. Ipak, šanse za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona postoji i za one koji su na dnu liste.
2: Pred uslov da bi se to desilo, da bi neko mogao skakati na listi, preskakati svoj broj, evo recimo, hipotetski, ako lista ima 40 članova i neko je na 40. broju, ta osoba sa 40. broja teoretski može i do prvog mjesta doći, ukoliko osvoji minimalno 20% od onoga broja kojeg je stranka uzela na tom izbornom mjestu, u tom slučaju ta osoba preskače, ona dalje skače po brojima i onda se redaju sve osobe koje su preko 20% u odnosu na stranku koliko je ona uzeli, onda se oni slažu po brojima glasova preferencijalnih koje su uzeli. Tako da je to sistem. Sada naravno Schmidtov sistem limitiranja na samo 3 preferencije pogoduje nosiocima liste i prva 3 broja.
1: Koliko će glasova biti dovoljno za skupštinsku klupu, a koliko će ih stranke morati prikupiti za formiranje većine, bit će poznato tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i raspodjele mandata. Do tada svaka stranka ima svoju računicu, a svaki glas može biti presudan za konačan sastav Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: A izbori nisu samo pitanje mandata i skupštinskih većina. U oči izborne utakmice sve su izraženija i politička i pravosudna pitanja. O predmetima Black Tie, ispengavanje, izostanku Nermina Nikšića sa saslušanja, ali i susretu Milorada Dodika s Vladimirom Putinom, razgovaramo s urednikom portala Istraga.ba, Avdo Matićem. Dobroveče.
3: Dobroveče.
0: Avdo, izbori su pred nama. Šta kaže evo vaša izborna matematika u Tuzlanskom kantonu?
3: Pa dobro, ja obično ne izolujem jedan kanton od drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali evo, moje procjene da bi otprilike mogla ostati ista većina koja je sada, možda pojačana mandatom Saveza za bolju budućnost, koji bi prema mojim procjenama mogao preći cenzus za ulazak u Skupštinu.

0: Tuzlanskog kantona, tako da bi otprilike novu parlamentarnu većinu, naravno, koliko se dogovori, ukoliko to ne bude odozgo redano sa državnog nivoa, mogli činiti iste političke partije. Ali sada, šta će se dešavati na državnom nivou, to je veliko pitanje i to je ono o čemu treba govoriti.
1: Da, vi već duže vrijeme upozoravate evo, da se dakle, za izborne utakmice vodi mnogo šira borba za kontrolu institucija. Šta će prema vašim informacijama biti najveći dakle, ulog ovih izbora i šta bi se moglo promijeniti evo dan poslije?
0: Pa, vidite, stvar je jednostavna. Sve počinje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. SIPA u predsjedništvu počinje. OSA u predsjedništvu. Granična policija počinje u predsjedništvu. Sve počinje u predsjedništvu. Čak i kantonalna vlada počinje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. A evo zašto? Vi kad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine imate dvije ruke, vi možete izabrati vijeće ministara, odnosno predsjedavajućeg vijeća ministara. Tog predsjedavajućeg vijeća ministara bira većina prosta u predstavničkom domu bez doma naroda. A onda to vijeće ministara Bosne i Hercegovine glasovima svih ministara ili ministara i sva tri konstitutivna naroda bira direktora SIPA, direktora granične policije i tako dalje. Dakle, to je sve povezano sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Ono je najbitnije u ovom slučaju. I što su i koje su to opasnosti? Govorio sam ja u proteklom periodu, ali evo sad se primakli izbori, pa da podsjetimo još jednom, šta je to što bi moglo biti velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Prvo, prođe li Darijana Filipović? Željka Cvijanović prema svim procjenama ima najveće šanse da postane članica predsjedništva iz Republike Srpske. Jer opozicija ima dva kandidata, SDS-ovog i Nebojša Vukanovića. Ti glasovi će se razdvojiti i Željka Cvijanović 90% ulazi u predsjedništvo BiH. Dakle, ona ulazi. Prođe li Darijana Filipović, HDZ-ova kandidatkinja? Vi ćete imati Dodika i Čovića koji imaju kontrolu predsjedništva BiH. Šta mogu raditi? Mogu blokirati izbor novog saziva vijeća ministara. Kogod da pobjede Bošnjaka, može li utjecati? Može li jedan preglasati dvoje? Ne postoji matematika. Jedan nikad ne može preglasati dvoje. Dakle, to je jedno problem. Naravno, treba imati na umu da je i Denis Bećirović 2022. godine, nekako smo u emisiji podsjetili, 22.12.2022. godine, preglasao Komšića i napravio ovaj saziv vijeća ministara, pa vidim sinoć u centralnom dnevniku federalne televizije se hvali kako je za Boga sve o SNSD na dva ministra sa tri, ali on im je dao sve tri. Tako da, eto, to je... A Nešće podnije ostavku zato što je uhapšen, nije zato što ga je Denis Bećirović smijen. Ali da se ne vrati, da se sad malo odmaknemo od toga. Dakle, 1-2 nije isto što je 2-1. 1-2 je gubitak kući, a 2-1 je pobjeda kući. I da, 2-1 je pobjeda Bosne i Hercegovine. Dalje, ko je ovdje po meni ključni faktor koji utječe na mogućnost da snage kontra Bosne i Hercegovine dobiju većinu u predsjedništvu BiH? Semir Efendić. Koliko god on bio popularan zbog toga što se pojavio na nekoj debati, na kojoj, usput rečeno, BHRT je namjestio jer otišao Denis Bećirović, tu zakazalo debatu kada je Denis Bećirović u UN, vrlo interesantno, i onda se ne pojave Radončić, Begović i drugi članovi, pojavi se Semir Efendić i one pobjednik debati koja nije bila. Samo kod nas postoji pobjednik debati koja nije održana. Ali evo, postoji. I gledajte sada, glas za Semira Efendića je otprilike kao glas koji su birači Semira Efendića pretrpjeli kada je biran, recimo, načelnik opštine Novo Sarajevo. Šta se tam desilo? Evo, za gledatelje u Tuzlanskom kantonu. Bio je kandidat opozicije iz stranke za BiH. Bila je kandidatkinja pozicije Benjamina Karić i izmišljen je neki treći kandidat Kolđok koji je odvukao tačno onoliko glasova da kandidat opozicije ne pobjedi. Isto tako, ono što je Vojin Mijatović bio u Republici Srpskoj, kada je biran član predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom sazivu, kada je 50.000 bošnjačkih glasova, što povratnika, što oni koji glasaju putem pošte, bacio bunar. Jer ti glasovi su nebitni potpuno. Vi kad glasate za njega, za Vojina Mijatovića, on nema nikakve šanse da uđe u predsjedništvo BiH, ali ima šanse da omogući Željku Cvijanović da prođe i prošlo je. Semir Efendić nema nikakvu šansu da uđe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali ima šansu da omogući Hrvatskoj demokratskoj zajednici i SNSD-u da imaju 2-1 predsjedništvo. Ali vrlo interesantno da Semir Efendić je isto nastupio u Republici Srpskoj. Tu se okupila koalicija SDP, SDA i sve ove probosanske stranke, osim, pazite sad, SBH. Nisu zadovoljni SDP-ovom listom. Ok, razumijem, nisu zadovoljni Vojinom Mijatovićem. Kaže, manipulisao njihovim glasovima zbog skupštine, Narodne skupštine Republike Srpske na prošlim izborima. U redu. Onda napravite posebnu listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ali za listu za državni parlament idete zajedno svi. Jer ako ne idete zajedno svi, postoji mogućnost da nećete dobiti mandat prvi put od Daytona do danas. Bošnjaci neće možda dobiti mandat. Možda i hoće, ja se nadam da hoće, ali sad upitan. Mandat u državni parlament. A zašto je taj mandat bitan? opozicija iz Republike Srpske sigurno će osvojiti 4 mandata u državni parlament, sigurno. I ako Bošnjaci, kao i do sad, osvoje jedan, taj peti, SNSD neće imati dvotrećinsku većinu iz Republike Srpske i neće moći kroz entitetsku većinu sprečavati izglasavanje odluka u predstavničkom domu. I koja je potencijalna za vijeće ministara. A ako SNSD bude imao 10, džaba vam svi planovi predsjedništva. Onda je katastrofa. Znate, Semir Efendić pravi grešku i u federaciji kroz ovo i u Republici Srpskoj kroz ovo. Ja znam da on sada jeste postao popularan, ali ta popularnost može koštati Bosnu i Hercegovini. Populizam je najopasniji. Uvjerili smo se u ovom mandatu.
1: Ajde evo da se vratimo i na druge aktualnosti. Dakle, evo podsjetit ću da službenici MUP-a na tome Sarajevo od jutros izuzimaju dokumentaciju iz Federalne uprave policije. Zbog čega evo sud sada ponovo dakle, kopa po dokumentaciji o dodjeli uniformi u FUP-u u okviru dakle, predmeta Black Tie?
0: Pa zbog toga što tužilac da bi podigao optužnicu mora imati originalne dokumente. Kada su ranije izuzimani vršeni pretresi, kada su izuzimani dokumenti tokom pretresa koji su rađeni u akciji Black Tie, tada su izuzeti neki dokumenti ili kopije ili ostalo, ali sada Federalna uprava policije mora dostaviti originalne dokumente. Evo, sad ću u ovoj emisiji otkriti o čemu se radi. Radi se o tome da su na neki način dodjeljivane uniforme koje je donirao šef kartela Edin Gačarin, Tito i Dino, i da je sad dvije od tih uniformi, a to je tražena dokumentacija, dvije od tih uniformi koje je donirao šef kartela, jedna je završila na plećima Aljoše Čampare, a druga na plećima predsjednika NIP-a Elmedina Konakovića, znači Dino u Titovoj odori.
1: Ajmo evo prebaciti se dakle, i na informaciju da se Nermin Nikšić danas nije pojavio na saslušanju u Poskoku za obrazloženje jel da je u izbornoj kampanji. Koliko je ovo zapravo neobičajeno i šta vama govori činjenica da premijer federacije u trenutku kad se približava podizanje optužnice u predmetu smjengavanje odgađa, dakle, nije, davanje iskaza?
0: Nije to do Nikšića, iskreno. Mm-hmm. Bez obzira na to što ja mislim o njemu, nije do njega. Ne vodi on istragu i ne daje on dinamiku istrazi. Po meni, jeste suludo da premijera Federacije Bosne i Hercegovine ispitujete u tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine dva dana pred izbore. A realno je suludo. Realno, iako je kriv, svi će pomisliti da je montaža. Mm-hmm. Pa tako je HDZ sličnu metodom koristio da ucjenjuje Jerka Lijanovića. Dakle, tu po meni sam tajming ispitivanja Nermina Nikšića je katastrofalan i nije korektan od strane Poskoka. Ali da li je Poskok mogao u protekli godinu i pol, a mogao je, jer je ove poruke preuzeo u aprilu 2025. godine. Da li je mogao provesti sve istražne radnje, pa ne praviti ovaj cirkus koji je danas pravio, mogao je. Do koga je to? Opet do Poskoka, nije do Nikšića. Do Nikšića će biti da je Poskok radio svoj posao, pa sad oni utvrđuju. Naravno, on je u svom dopisu, isto kao i Ramo Isak, ministar federalnih unutrašnjih poslova, kazao kako ne mogu zbog predizborne kampanje doći na to ispitivanje i ja mogu reći da se slažem sa njihovim dopisom. Bez obzira na to što sam ja objavio te poruke, dakle, ovdje je odgovornost na Poskoku. Poskok je morao taj predmet ili završiti prije, ili sačeka da završi se izbori. A ovo sada je pokušaj da oni pokažu nekome da su nešto radili, pa će onda konačnu odluku donijeti kad vide rezultate na izborima. Dakle, Poskok odluke donosi na osnovu izbornih rezultata, a ne na osnovu dokaza i spisa.
1: Milorad Dodik ponovo je kod Vladimira Putina. Šta Dodik traži u Moskvi? Za kraj, kratko.
0: Pa Dodik traži u Moskvi ono što Željka Cvijanović traži u Washingtonu. Dakle, pogledajte potop bosansko-hercegovačke vanjske politike. U 15 dana Željka Cvijanović, članica predstavništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, je bila u Bijeloj kući. Milorad Dodik je bio u Kremlju. Milorad Dodik i njegovi saradnici su bili kod Netanjahua. Šta god mi mislili o tim ljudima. I o Trumpu, i njegovoj šefici kabineta, i o Putinu, i o Netanjahu. Ali oni su, za razliku od ljudi iz Sarajeva, napravili ogroman vanjsko-politički uspjeh. To je, nažalost, tako. Ja bih volio da nije. Drugo, pa nađite sada neku državu u Evropi koja može istovremeno otvoriti vrata u Bijeloj kući u Kremlju. Ne znam da postoji takva. A Republika Srpska je jedan dio samo Bosne i Hercegovine entitet koji je uspio to da uradi. Čime uradi? Pa novcem, logično. Ali to je problem već političkih struktura unutar bošnjačkog korpusa koje nisu shvatile da vanjska politika Amerike je otprilike kao džuboks. Koliko novca ubacite, toliko vam sviraju vašu pjesmu.
1: Kolega, do narednog četvrtka kada ćemo evo...

0: rezultate, onda
1: možemo crtati. Finalizirati, jel tako, te izborne rezultate.
0: Onda možemo crtati posto suditu. Hvala.
1: Iz političkih tema vraćamo se obrazovanju. Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen je početak nove akademske godine, a Brucoši su zakoračili u novo poglavlje svog obrazovanja.
2: Na Univerzitetu FINRA upriličena je svečanost povodom prvog održanog časa u akademskoj 2026-2027. godini.
3: Danas naši Brucoši, njih 175, su počeli svoj akademski put na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, njih 175 od 180 koliko je Univerzitet FINRA Tuzla dobio na saglasnost od vlade Tuzlanskog kantona. Evo današnji svečani čas je upriličen kako bi se podijelili indeksi za naše studente i kako bi bili upoznati sa nastavnim procesom i kako bi se upoznali i sa informacijnim sistemom Nexus koji će im omogućiti da lakše studiraju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
2: Istaknuto je kako je danas studentima prezentovano da na Univerzitetu FINRA u Tuzli mogu steći znanja i vještine te im objasnili njihove obaveze.
1: A posebno poglavlje počinje i za one najmlađe. U Gradarcu je održan tradicionalni dan prvačića uz igre, druženje i zabavni program za učenike koji su ove godine prvi put sjeli u školske klupe.
4: Ja sam Ajša Ahmetagić, prvi razred i dolazim iz škole Handija Kreševljaković. Ovo su moji drugari. Meni je bilo baš predobro i jedno sam čekala da krenem u školu.
5: Ja sam Arslan, idem u Ivan Goran, pa fino mi je, tako da ima mnogo prijatelja s kojim se mogu igrat.
6: Više ne brojim koja je po redu moja generacija. U razredu trenutno imam 12 učenika, 6 dječaka i 6 djevojčica. Evo danas ovdje slavimo naše prva slova, stvaramo nove uspomene i radujem se. Veoma sam ponosna i drago mi je što sam učiteljica.
7: Ovo je jedna od ljepših tradicija grada Gradarca, dakle da prvačiće dočekamo na način da im iznamimo osmijehe u želji da njihov ozbiljan put obrazovan započne sa osmijesima, sa srećom i zadovoljstvom u nadi da će od njih izrasti ozbiljni, odgovorni ljudi koji će moći nastaviti razvoj grada Gradarca i ovo je nešto što smo dakle naslijedili od prethodnika i drago nam da imamo jednu ovakvu tradiciju i da naša djeca znaju da su nam u fokusu pažnje i da smo posvećeni njima.
1: Sutra se reprezentacija Bosne i Hercegovine oprašta od svog dijamanta, Edina Džeke. Čovjeka koji je godinama nosio plavi dres ponosom, predvodio Zmajeve i svojim golovima donosio radost cijeloj zemlji. Za jedne kapiten, za druge najbolji strijelac. Za sve nas, dijamant. Ne opraštamo se samo od fudbalera, već od jedne velike ere i čovjeka čije ime postalo sinonim za BH fudbal. Dres se može skinuti, kopačke odložiti, ali uspomene ostaju zauvijek. Dijamantu, hvala za sve.
8: Edin Džeko, naš dijamant, je nakon sjajne klubske karijere obilježio i sve dosadašnje uspjehe naše reprezentacije. Edin Džeko je tokom gotovo dvije decenije u reprezentaciji Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu, postigao 73 gola i upisao 31 asistenciju. Posljednjim nastupom protiv Švedske zaokružit će jednu od najvećih karijera u historiji BH sporta. Seniorski debi imao je 2. juna 2007. protiv Turske. Džeko je tada imao 21 godinu, 2 mjeseca i 16 dana, a već na prvoj utakmici pokazao je i najavio sve ono što će uslijediti. Prvi veliki kvalifikacioni ciklus u kojem je imao jednu glavnih uloga bile su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2010. Zmajevi su u tom ciklusu stigli do baraža gdje ih je zaustavio Portugal. Nagrada je konačno stigla u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. Džeko je tokom tog ciklusa postigao 10 pogodaka i bio jedan od najzaslužnijih za istorijski plasman u Brazilu. Izborio je Džeko sa ovom generacijom i novi plasman na svjetskom prvenstvu. Kapitensku traku preuzeo je nakon povlačenja Emira Spahića. Od tog trenutka više nije bio samo najbolji napadač ekipe, nego i njen predvodnik. Osoba od koje su se očekivali odgovori i kada reprezentacije nije išlo. Mijenjali su se treneri, sistemi, protivnici i kvalitet ekipe, ali je Džeko ostajao konstanta. Dolazio je na okupljanja iz Njemačke, Engleske, Italije i Turske, a državnom timu ostao je vjeran i kada su rezultati bili daleko od očekivani. Upravo zato trajanje njegove karijere ima dodatnu vrijednost. Džeko nije ostao uz reprezentaciju samo u periodu najvećih uspjeha, nego i onda kada je bilo najteže nositi se sa očekivanjima javnosti. Posljednja utakmica protiv Švedske neće biti važna samo zbog toga što se oprašta kapiten. Njome će biti spuštena zavjesta na eru koja je počela golom protiv Turske u junu 2007. Od tada do danas prošao je put od talentovanog napadača do najvećeg imena u istoriji reprezentacije. Odigrao je više od 12.000 minuta, učestvovao u više od 100 golova i predvodio BH na njenom prvom svjetskom prvenstvu. Brojke će ostati zapisane. 151 nastup prije oproštajne utakmice, 73 gola i jedna asistencija. Ipak, ono što je Džeko predstavljao u Bosni i Hercegovini nikada neće moći potpuno stati u statistiku.
1: Preporučujemo i druge sportske novosti i vremensku prognozu nastavku. Hvala vam za povjerenje, Dnevnik je završen.

0: sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati 45 minuta protiv Švedske odigraće susret trećeg kola UEFA B Lige Nacija. Biće ovo emotivna noć jer će se od nacionalnog dresa oprostiti kapiten naše selekcije i najbolji fudbaler svih vremena Bosne i Hercegovine Edin Džeko. Za reprezentaciju je odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, čime je najbolji strelac u historiji našeg nacionalnog tima.
1: Ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno. Na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
0: Zmajevi su odlično otvorili novi ciklus B Lige Nacija. Nakon remija sa Poljskom u Varšavi 0-0 i triumfa nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, naša selekcija puna optimizma dočekuje sutrašnji duel. Biće ovo prva takmičarska utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske nakon prijateljskog susreta koji je odigran davne 2010. godine.
2: Ako statistiku pogledate, u Poljskom smo imali više posjeda lopte od Poljaka, a u Rumuniji smo imali manji posjed lopte od Rumuna, a kako izgleda ta utakmica u Poljskoj, a kako izgleda u Rumuniji. Znači, taj posjed lopte, ja sam to od početka govorio da to meni znači, ali uopće ne znači. Znači da je u stvari ideja da je on efektivan, da mi želimo igrati loptu, da imamo ideje, da želimo do kraja doći, da iz toga šanse nalaze, kao što smo vidjeli da tako smo počeli postizati golove, od golmana skoro sa preko 15 do 20 dodavanja, ali dobri dodavanje, kvalitetne dodavanje, kvalitetne pozicione igre, to je vrlo važno, i to ćemo pokušati sutra. Mislim, ideja se koja ideja u nas puno ne razlikuje možda od vrste nekog igrača, to jest od njegovih karakteristika, je li 5 metara manje ili dublje ili niže, ali u globalu mi ne odstupamo onoga što od početka gajimo.
0: Švedska je trenutno lider grupe 4 sa 6 osvojenih bodova, dok naša reprezentacija ima 4. Nakon sutrašnjeg meča Zmajeve već u ponedjeljak očekuje novi susret u Zenici, kada dočekuju selekciju Poljske. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su u gostima od litvanskog Lietkabelis sa rezultatom 75-72.

0: Dragi vojnici, pozdrav domovini!
1: U razdoblju od 1992. do 1995. godine drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine bio je ključna operativna formacija u odbrani slobodnog teritorija sjeveroistočne Bosne. Njegovo djelovanje prostiralo se od Semberije preko Majevice i Spreče do Podrinja, Ozrena i dijelova Srednje Bosne. Danas, kada tradiciju tog korpusa baštini drugi pješadinski rendžerski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine, okupljamo se u prostoru Muzeja odbrambeno-oslobodilačkog rata u kasarni i aerodromu Dubrave u Gornjim Dubravama, kako bismo kroz svjedočenja komandanata sagledali vojno-politički kontekst tog vremena. Njihova sjećanja su dokument historije, a njihova kazivanja oslonac onome što nazivamo kolektivnim pamćenjem naroda u ratu. Okupili smo komandante, svjedoke vremena, koji su nosili odgovornost, donosili ključne odluke, oblikovali rat na terenu, čuvali ljudskost u neljudskim uslovima. Imam čast da pozdravim generale Armije Republike Bosne i Hercegovine, Seada Delića, Sulejmana Budakovića i Refika Lendu. Sa kakvim emocijama dočekujemo ovaj sretan dan? Evo, generale.
2: Pa evo da kažem, ovdje u ovoj sobi, na vjeru emocije, na vjeru od onih radosnih da smo evo poslije 30 i više godina od počinjanja agresije na državu Bosnu i Hercegovinu uspjeli da je očuvamo, uspjeli da ostanemo svoji naslome, uspjeli da u najvećem dijelu obnovimo ono što je ratom porušeno, i da obezbijedimo generacijama koje dolaze bolju i srećniju budućnost. Ujedno sam i tužan, jer među nama nema mnogih naših saboraca koji su dali živote u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu ili koji su pomrli u ovih 30 godina, nepunih 30 godina slobode. Zato emocije su pomiješane. Drago mi je da smo ovdje na ovom mjestu, da evociramo te uspomene. Ne radi nas, jer mi smo to progurali, mi smo već pri kraju svog nekog životnog vijeka, već radi generacija koje dolazi.
1: General Budakoviću.
3: Pa evo, kao što reče general Delić, tuga zbog poginulih, tuga zbog svih invalida koje smo imali i mnogo čega, ali radost zbog slobode. Zbog države Bosne i Hercegovine, jer mi smo ipak uspjeli da se sačuvamo u vrlo, vrlo teškim uslovima, u agresiji i sa istoka i sa zapada, kako kažu u Mostaru, dva rata tamo i tako dalje. Nažalost, imali smo tu agresiju koja je krenula iz Srbije i Crne Gore, kasnije da je tokom 93. na 94. godinu vrlo težak period rata sa HVO-om, odnosno sa Hrvatskom vojskom, kad je prekinut svaki mogući dotok jeli, svih mogućih vrsta, prije svega naoružanja i vojne opreme, a onda i hrane, logistike, goriva, saniteta itd. itd. Ali smo nekako pregurali tu 93.4. Rasli smo iz godine u godinu da bi 95. ušli u završne operacije gdje smo imali poprilično uspjeha. Skupa sa HV-om i Hrvatskom vojskom oslobodili smo 15-16 gradova, koliko mi se čini, tako da je stvorena država takva kakva jeste, ali ipak naša slobodna i mi smo tu, živimo, rastemo, razvijemo se dalje i tako dalje, tako dalje.
4: Prilično smo svi stariji, malo, 30 i nešto godina, onda gledajući ove zastave ovdje i na drugim prostorima Bosne i Hercegovine, svaka zastava je dio istorije i ona ima svoju priču, ona ima i za sebe ljude, ima početak, ima kraj, tako da evo mi danas se sjećamo svakako naše pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali broj jedan oni naših heroja

0: vekovima rušiti zgradu po zgradu. I dan danas imate na termoelektrani Tuzla u onom jednom dimnjaku, imate mjesto gdje je pogođena tenkovskom granatom upravo s grede sa ovog trigonometra 805. Velike su žrtve pale. Čitava borba Tuzle, Čelića, Sapne, Teočaka vodila se da očuvamo ove prostore, da spriječimo neprijatelja da dublje prodri na ovu teritoriju i da omogućimo stvaranje uslova kako bismo oslobodili i ostale, odnosno jedan od ciljeva je bio i izbiti na granicu, što je tada bilo izuzetno teško. Imajte na umu da su svaki vikend ovdje na Majevicu dolazile brigade četnika dok ih nismo počeli vraćati u mrtvačkim sanducima. Dok je god bilo ratnog plijena, dolazili su. Da su ovdje dolazili pitomci Vojne akademije, sistematski gađali po Tuzli po našim položajima. Da su ovdje dolazile sve paravojne organizacije iz Srbije, u kraju krajeva da je čitava bivša JNA samo prešla u srpsku vojsku ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine. Značaj ovih prostora je strategijski, dao se ogroman doprinos. Da spomenem još naše šehide, 11.000 ljudi je dalo živote, od toga je 452 zlatna ljiljana, gro njih su posumno odlikovani, iako su ti zlatni ljiljani bili namijenjeni da se daju živima za podstrek, za borbena dejstva, mi smo ih davali mrtvima kako bi koliko toliko odali im priznanje za najveću žrtvu koju jedan čovjek može da da. Znači, to je izuzetan značaj i izuzetno teško.
1: 95. godina jeste bila ključna za oslobađanje teritorija naše domovine. Tada je, čini mi se, drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio 300 kilometara kvadratnih. Imamo oslobađanje Gradačca, oslobađanje Brčkog, koridor, Ozren, Majevica, sve su to ratišta koja su i jedan po jedan bili oslobođeni. Kako ste se vi nosili sa taktičkim djelovanjem i političkim pritiscima?
0: Pa moram vam reći da nikad srećniji nisam bio osim u tom periodu. Nije mi bilo drago nikad kad sam došao na čelo korpusa po prvi put da imamo neku vojnu silu, da imamo 4-5 brigada. Ako vam kažem da je 5200 napadača na Ozrenu učestvalo u napadu, plus dvije brigade u linijama, smirilo se ovo sa Hrvatima, dolazi logistika iz generalštaba, sami mi još uvijek nešto radimo, ali smo zadovoljni. Prvi put za 4 godine rata ta je naša artiljerija nadjačala neprijateljsku na Ozrenu. Nikad nisam bio sretniji, tam vidiš šta se ovo dešava, da mi imamo više. Ja sam imao jednu haubicu u 92. 122 mm, koju smo nazvali, da sad ne govorim, prosto je, kretala se od Kladnja gore do Gradača Gračanica. Ispali jednu granatu u Kladnju, odvezuje u Teočak, ispali tamo jednu, ode u Gradačac, ispali jednu, ode u Lukavac, ispali jednu. A sad po prvi put stvorili smo manevarske snage koje su spremne ne samo voditi borbu zone odgovornosti, nego dvije brigade smo čak slali u Bihać i Sanski most. Kad pošaljete 1500 ljudi, valja to samo da utovarite u vozilo, pa gledajte koliko autobusa. Sa punom opremom, punom municijom. Slali smo u Sarajevo, slali smo u Zenicu. Nismo više domobrani. Ja sam imao ogroman problem da iz Gornje Tuzle pošaljem u Posavinu na njihov bataljon, pa sam rekao, evo, ja ako treba ja ću doći da branim Gornju Tuzlu, ali vi ćete ići da vidite kako je u Posavinu. Pa proljevaju one kante sa vodom, ispraćaju je. Kad smo došli na Previle, ovo je živi, ispravi, jedan od boraca pita, pa je li ovo sve naše? Kad smo rekli jeste, pa kaže šta čeka Alija, što ne potpisuje.
1: Baš ovdje imamo plan za oslobađanje Grede, evo. Plan bitke za oslobađanje Grede.
0: Evo, sad sam vam rekao, to je
1: predsjednik Izetbegović, evo, na oslobođenoj Gredi ovdje.
0: Prvi put tad, da smo izbili na taj trigonometar 805.

0: tri linije odbrane, uradili ih logoraši iz Bijeljine, naši logoraši u podnožju, sredini i na vrhu. Proveli smo predsjednika Izetbegovića između naših linija odbrane i četnika i tijelima ga čuvali jer nije mogao da se penje u svoje ko. To je jedna majestralna akcija u kojoj smo konačno i tenkove otjerali da ne mogu gađati direktno Tuzli. Evo, mogu reći da u toj akciji sam i direktno neki dao svoj doprinos, oslobodio nekoliko rovova, zaplijenio između ostalog jednu pušku koju sam dugo držao. To je već period kada mirno dišemo. Ne bojimo se više prodora, ne bojimo se više suprotstaviti se svakoj njihovoj ofanzivi. Gdje smo i god jače čačnuli, riješili smo u Čeliću, i u Sapni, i u Teočaku, i u Posavini. Znači, prelom rata. Došlo je vrijeme kada je iz Srbije sve manje dolazilo dobrovoljaca, kad je Hrvatska uradila to što je uradila sa svojim Srbima, ali eto u svakom nekom dobru ima nešto i zlo. Zlo je što je jedan dio tih iz Hrvatske došao vamo, pa se bori sad i na ovo. No, jedan dio je i pobjegao za Srbiju. I taj njihov moral je bitno pao. Koliko je procentualno naš rastao moral, toliko je neprijatelja padao.
1: Za kraj, generale Daliću, kratko. Znamo da je peti korpus Sila nebeska, drugi korpus Sila zemaljska. Da li ste zadovoljni s onim što je drugi korpus oslobodio za vrijeme vaše komandovanje?
0: 1246 km oslobodili smo teritorije. Dali smo 11.000 šehida. 450 i nešto zlatnih ljiljana. Imamo 10 viteških, 7 slavnih i 7 oslobodilačkih brigada od 38 brigada. Svaka naša divizija je bila jača od svih korpusa osim prvog i trećeg. Divizije. Pokrivali smo najveću slobodnu teritoriju. Vezali smo za sebe najvećeg i najžešćeg neprijatelja. Srbija je preko puta. Samo Drina je neka prepreka bila. Ja mogu reći da mislim da nam to ostali i ne znaju. Nema ratišta na kome nismo učestvovali. I u Zenici, i u Sarajevu, evo od Bihaća do Sanskog mosta. Mjesecima smo gore slali, baš u periodu kada je neprijatelj pokušavao protiv udara napraviti. Ja bi se s vama složio i rekao da te proklete kvote nisu adekvatne nikad. Znam izuzetno dobrih ljudi koji su mogli biti i dobiti po 5 puta zlatne ljiljane, nisu i dobili. Uglavnom su te zlatne ljiljane, rekao sam, dobijali posumno ljudi. Moglo je toga biti više. Trebalo je uzeti u obzir i to što je na ovom prostoru prošlo preko 120.000 boraca. Trebalo je uzeti u obzir da je ovdje 38 brigada. No, kao vojnik shvatam potrebu da se ne omalovaži bilo koja nagrada, bilo koje odlikovanje. I u cjelini moglo je biti više, ali ja sam zadovoljan kako je bar gro tih ljudi na neki način nagrađen za ono za što se borio. Najveća nagrada je naravno ovo što danas imamo. Sve ostalo je sporadno.
1: Hvala vam.
0: Živi bili.

0: Ja sam, to je jedna moja posjeta 242. manevarskoj brigadi u Sapni, u selu Žuje. Jeste, tada je tadašnji i kasnije, jel, svo vreme rata u stvari, pukovnik Šemsa Muminović prikupio nešto boraca koji su bili slobodni trenutno na liniji, pa sam ih ja, onako kako sam i praktiko, uvijek malo prikupio, informisao o stanju na ratištu, odnosno u Bosni i Hercegovini, naravno i u zoni odgovornosti drugog korpusa, u našim zadacima, ciljevima i tako, u tom smislu.
1: Krajem 94. drugi korpus uspješno je realizovao više taktičkih operacija na Majevici i Ozrenu. Ipak ti prostori su ostali poprište iscrpljujućih borbi. Koji su bili najvažniji operativni ciljevi tih ofanziva i što su one značile za odbranu sjeveroistočne Bosne?
0: Znate šta, ovaj, nama je, imali smo mi, ovaj, kao što sam rekao ranije, znači, postavili su te dvije faze rata, odbrambena i oslobodilačka. Nakon prekida sukoba sa Hrvatskim vijećem odbrane i Hrvatskom vojskom, moram to naglasiti, jer dolazim iz Mostara i sredine gdje sam učestvovao aktivno u tim borbama i protiv Hrvatske vojske, ovaj, stanje, znači, nakon rata, prekida rata, jel, potpisivanja Splitskog, Vašingtonskog sporazuma i tako dalje, došli smo u situaciju da od dva imamo sada samo jednog neprijatelja. I naravno, to je bila ogromna pomoć, da se tako izrazim, nismo krvarili na dva fronta, nije bilo sukoba u zoni odgovornosti drugog korpusa kada je pitanje HVO i Hrvatska vojska, ali ga je bilo na prostoru, znači, Maglaja, Zavidovića, Tešnja i tako dalje, odnosno Žepča, ovaj, jel, taj su poznati su ti događaji borbe u zoni, u srednjoj Bosni, tako da sad posebno to ne pominjem, ali se to ucalo i na njih. Ovaj, u ostalom dijelu zone odgovornosti drugog korpusa nije bilo, jednostavno mi smo sad imali, jel, kompletan drugi korpus, imali smo mogućnost da usmjerimo taj, ovaj, sve naše snage prema jednom neprijatelju. I počeli su pristizati za rezultati, tako i svi korpusi, i u tom smislu mi smo isplanirali ofanzivna borbena dejstva i na Majevici i na Ozrenu, i tako da smo, gledajući nešto i raniji period, imali smo tih malih taktičkih uspjeha koji se prije svega, evo recimo, imali smo Lisaču u jesen 94. godine, gdje smo po prvi put zarobili 61 živog, ovaj, neprijateljskog vojnika, 5-6 smo likvidirali, mislim da se da je jedan izvršio samoubistvo, koliko se sjećam. Imali smo mali uspjeh u Brci, kod Brčkog recimo, što je bilo ogromno, obzirom na značaj i težinu tog fronta tamo. Imali smo uspjehe na Vijencu, u maju 94. godine, znači, gdje smo bukvalno razbili dva bataljona srpske vojske, zarobili dva tenka, desetine minobacača, pamova, patova i tako dalje, tako dalje. Određen broj vojnika zarobili i tako dalje. Da bi mi konačno, ovaj, kraj rata, moram malo jednu digresiju napraviti, završili sa negdje 306-307 zarobljenih neprijateljskih vojnika koji su bili u našim, ovaj, zatvorima. Znači, ogroman je to broj. E, tako, te od, ovaj, kasnije, naravno, na Vozuči i tako dalje. Ovaj, e, šta se sad dešava? Pazite, ovaj, naše su brigade počele samostalno da izvode napad na borbene dejstva. Ovaj, naše su divizije, operativne grupe, kasnije su preformirane u, mi smo imali 8 operativnih grupa, pa je to preformirano u 6, kasnije padom Srebrenice u 5. Od tih 5 operativnih grupa su preformirane u 5 divizija, počele su divizije same, normalno, onda i ovaj korpus je sa svog aspekta pružao pomoć, utjecao na sve, na sva ta zbivanja i tako dalje, i na kraju i korpus izveo svoju korpusnu operaciju na Vozuči, a prije toga na Vareš. Tako da mi konkretno imamo dvije napravljene, hoćemo li šetati?
1: Ne.
0: Tako da smo mi napravili, ovaj, kažem, dvije operacije. Prije toga bilo tih manjih uspjeha, znači, vezano za naše uspjehe u drugom dijelu, da kažem, u fazi oslobodilačkog dijela rata. Imali smo

0: Još nekih akcija na Visu iznad Gračanice, Svešci, Trepala, još neke, ne mogu sa svega toga da sjetim.
1: Logistika je često tihi temelj uspješnog ratovanja. Kako se snalazilo za municiju, za sanitetski materijal, za hranu? Ako znamo da su bile veoma teške operacije 93. i 94. godine.
0: Pa vidite, to zavisi od faze rata. Znači, mi smo u rat krenuli, što kažu, goli bosi, neorganizovani, nenaoružani. Kad vam kažem, recimo, da smo u tom početnom periodu možda na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine imali možda 23.000 automatskih ili poluautomatskih pušaka, to je ništa. A ovaj se rat nije vodio puškom. On se prije svega vodio haubicama, topovima, tenkovima, a onda na kraju dođe ta puška kao jel, na kraj. Malo ću od kraja krenuti, lakše mi je. Znači, mi smo rat završili sa činjenicom da su naše jedinice imale između 50 do 60% u odnosu na brojno stanje automatskog oružja, pušaka, raznih vrsta kalibara, snajpera i tako dalje. Znači, nismo čak ni pola smo imali pušaka u odnosu na brojno stanje. E sad možete zamisliti kako je bilo 92. 93. 94. i tako dalje. Naravno, ovaj broj, kad govorimo o broju konkretno cijevi pušaka, tu ne pominjem, tu ne ubrajam manevarske brigade i niže manevarske sastave, Raga, Bataljon, Četa, Vod i tako dalje, koji su imali uvijek 100% automatsko naoružanje kad su puške u pitanju. Znači, krenuli smo loše. 92. lovačko oružje, pravljeno oružje, u ovom muzeju možemo ovdje svuda oko nas vidjeti te nekakve primjerke i tako dalje. Ali polako, kroz ratni plijen, kroz pomoć naših prijatelja iz inostranstva, kroz kupovinu, ako hoćete kroz šverc, kroz na crnom tržištu, na razne načine smo se snalazili. I tako da je to količina oružja, prije svega oružja i sve ostale opreme polako dolazila, rasla, jačala i tako dalje. Sanitetski materijal, hrana, gorivo, to više smo se oslanjali na civilne vlasti. Naravno, opštine su bile dužne da nas logički podržavaju, odnosno konkretnu brigadu na svom području. E sad tu opet imamo jednu ogromnu razliku između takozvanih muhađirskih brigada, koje nisu imali svoje teritorije, imali su opštinu, ali nisu imali infrastrukturu, nisu imali izvor, nisu imali fabriku gdje će preko prodati nešto, zamijeniti i tako dalje, da obezbede hranu, odnosno sve ovo ostalo kad je u pitanju logistika. Međutim, eto, nekako se guralo, išlo se naprijed.
1: Osvajala teritorija.
0: Osvajala teritorija, oslobađala teritorija. E sad, pasite, 1993. godine je došlo do totalnog, zbog rata sa Hrvatskom vojskom, HV-om i tako dalje, na prostoru, skoro komplet Srednje Bosne i Hercegovine, dijelom, rekao sam, i ovom vezano za Tešanje, za Avdeviće i još neka mjesta. Znači, je bio strašan, je bio problem. To je ta takozvana godina gladi, kad nismo imali mnogo toga. Prekidom tog sukoba krenuli su konvoji, puno je bolje bilo, bolje je radila naša namjenska proizvodnja. Imali smo nekoliko gradova ovdje, konkretno u Tuzli, znači u Gračanici, u Lukovcu, u još nekim mjestima gdje smo proizvodili minobacačke mine, granate iz minobacačkog programa za tenkove, za haubice, za topove i tako dalje, pa i nešto sitne municije se proizvodilo i tako dalje i tako dalje. Bilo je jednostavno puno bolje stanje kasnije u odnosu na početni period.
1: Tuzla kao komandno mjesto komandi prištevskih jedinica drugog korpusa je ostala jedini veliki grad koji nikad nije pao pod agresorsku okupaciju, niti je bila izolovana. Koliko ste vi sarađivali sa civilnim strukturama i sa MUP-om?
0: Da. Pa da vam kažem, bila je saradnja izuzetno dobra. Nismo imali nekih, ja se ne sjećam da smo imali neke ozbiljnije problema. Jednostavno, civilna vlast je bila u funkciji, prije svega logističkoj podršci.

vojsci, ovaj, boraca, jedinica, jel, naših brigada, odnosno cijelog korpusa. E sad, ovaj, bilo je problema, ja opet kažem, naglašavam ovo, bilo je sirotinskih brigada koje su izbjegličke, recimo 204, ovaj, ova naša brigada, prva muslimanska podrinska, recimo, ona nije imala svoje matične teritorije, ona je imala nekih svojih 5-6 mjesnih zajednica, koliko znamo, ovaj, i naravno opštinu Vlasenicu, ali nije imala ovaj temelj, osnovu na koju će se uhvatiti u smislu ovaj pomoć. Ovo što smo imali ostalo, jeli, ovaj, svi su bili u funkciji, ne mogu izdvojiti i Teošak, i Sapna, i naša dijaspora, recimo, je slala strahovito veliku pomoć, sve opet zavisi u kojoj mjeri, koliko i tako dalje, tako da smo s tog aspekta imali veliku pomoć, posebno naravno saradnja sa Tuzlom kao centrom, jeli, severistočne Bosne, ovaj, je bila izuzetno dobra. Ja sjećam jednog perioda, recimo kad sam ja došao u drugi korpus, pa malo mi bilo ovako i u prvi moment i neshvatljivo. Ovaj, svako jutro je gradonačelnik Bešlović Selim dolazio u 7:30 na kafu kod generala Šadića. I oni su do 8 sati pili tu svoju kafu, odnosno imali razgovor. Šta, kako, problemi, kako, šta treba, gdje treba, kako, jel u tom smislu, naravno. I onda je Bešlović odlazio na svoje radne mjesto, odnosno Šadiću da je nastavio sa korpusom. Znači, imali smo tu tijesnu saradnju i puno je bilo oko raznih tih posjeta, kontakata, sastanaka da unaprijedimo stanje.

0: Generala Lendo, bitke na Ozrenu su igrale ključnu ulogu u slomu agresorske odbrane. Vojne operacije su bile intenzivirane, spajanje sa trećim korpusom vrlo značajno. Koja je bila vaša najvažnija vojna odluka koju ste morali donijeti u tom ključnom periodu?
1: Vidite, ta već 95. godina je bilo vrijeme kad su naše jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine manevrski bile već pokretne, bile su osposobljene da vode borbena dejstva, napad na borbena dejstva. I 95. godine su se formirale manevrske brigade i divizije. A ja sam bio jedan od komandanata divizije, 25. divizije u Tuzli, i ona je uključivala svoju zonu odgovornosti, branila uključno od Teočaka pa do Čilića, gore prema Brčku, prema Majevici, kompletnu Majevicu. Cijelo vrijeme smo mi kao Armija Republike Bosne i Hercegovine gledali šta je to ključ u oslobađanju pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, gore kad je u pitanju Krajina, kad je u pitanju treći i drugi korpus. Naš osnovni cilj je bio da se drugi i treći korpus spoji i da ta vozuća konačno bude riješena kako bi mi oslobodili dio snaga i krenuli dolje prema Bosni, prema Doboju. Jedan od ključnih rizika 25. moj i tako dalje je 25. divizije što sam ja gro ili 70% divizije premjestio iz odbrane od Teočaka, od Čelića i usmjerio snage prema Kriveji. Ostao je uvijek jedan bojazan hoće li krenuti od Majevice, od Teočaka i tako dalje, da agresor ne izvrši iznenađenje. Kad je u pitanju doli odluka kojim snagama i sredstvima krenuti prema Vozuća, i onda je bilo doli Vozuća i južno doli od Vozuća još 10-15 km četnici su držali linije. I u to vrijeme smo mi donijeli odluku da ne ulazimo u Vozuću, da ne idemo doli ta južni dio, nego upravo da presjećamo gore kako su i išla borbena dejstva. 25. divizija, odnosno drugi korpus ove strane i treći korpus, a onda bi jedinice za čišćenje terena odradile svoj dio posla kad je u pitanju Vozuća i sve ono doli južno od Vozuća. I to je bio jedan od rizika kako i na koji način čišćenje terena. Mi nismo imali snage kad je u pitanju taj dio, ali moram reći da je bilo tu smjene, da kažemo, jedni druge su zarobljavali i tako dalje, ali te jedinice koje su radili zajedno sa policijom su odradili svoj dio posla.

0: koliko su ti diplomatski pregovori utjecali na vojno djelovanje, ali i na vojno planiranje?
1: Vidite, s jedne strane, nama je bilo jasno da pitanje vremena kad će međunarodne snage da kažu stop iz tih dijelova, mi smo nastavili da iskoristimo što je moguće bolje pozicije kad je u pitanju Armija Republike Bosne i Hercegovine i nastavili smo što više u to vrijeme zauzeti privremeno za posjednute teritorije. I mi smo upravo cijelo vrijeme 95. godine zajedno sa političkim pregovorima nastojali da vršimo pritisak, da pokažemo da je Armija Republike Bosne i Hercegovine ojačala tako da može krenuti u potpuno oslobađanje Bosne i Hercegovine, i vjerujte da je to u mnogome olakšalo našem političkom rukovodstvu u tim pregovorima. Da smo mi stajali i dalje, da je armija i dalje pokazala jednu svoju slabost, pitanje kako bi se u tim pregovorima i šta bi se dobilo i tako dalje. Prema tome, cijelo vrijeme ta koordinacija, političko pregovaranje i vojno djelovanje na terenu bili iskoordinirani, i ja mislim da smo mi to vrijeme 95. godine izuzetno dobro vojnički uradili. Nažalost, bez obzira što smo mi prihvatili taj završetak rata, nije se više ginulo i tako dalje, ali možda da je potrajalo još koji mjesec, sasvim bi situacija bila drugačija.
0: U ratu vrlo je važna vojna etika, koja je često zanemarivana, ali ona nam određuje humanost u ratu. Kako ste se vi kao komandant pridržavali te vojne etike? Koliko ste poštovali odredbe međunarodnog ratnog prava, ako znamo sa druge strane kako su agresorske formacije postupale prema ratnim zarobljenicima i civilnim stanovništvom, čemu smo svi bili svjedoci?
1: Upravo zato mi danas i kad se sjećamo, mi govorimo, ne samo da se sjećamo, mi govorimo o istini rata, o istini vođenja rata, naših boraca, starješina i tako dalje. Prema tome, svaka naša naredba, usmena, pismena, je imala jedan svoj dole, a da kažemo, strogo naglašeni dio, a to je odnos prema zarobljenim vojnicima, odnos prema civilima, odnos prema naseljenim mjestima i tako dalje. Iz tih razloga mi na akademiji, ovi koji su bili komandanti sa akademije, naši prvi ti ispiti iz međunarodnog prava je bio odnos pravila ratovanja. Prema tome, meni je bilo izuzetno jasno da se ne smiju planirati, da kažemo, borbena dejstva tamo gdje je naseljeno mjesto. Nije se smjelo odnositi, da kažemo, a ne vojnički, nego jednostavno civili su trebali obezbijeti civile, a ratne zarobljenike trebali im obezbijeti one uslove koji su bili određeni. Upravo iz tih razloga Armija Republike Bosne i Hercegovine, ja ne kažem da nije bilo pojedinačni, da kažemo, neki ekscesa, ali kad je u pitanju komanda, kad je u pitanju naredba, kad je u pitanju cilj i ideja ratovanja, onda zaista mi možemo s pravom da kažemo da smo poštivali međunarodno ratno pravo. I ovo što govorite vi o etici, mi danas uzignute glave govorimo da smo bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Mi se nalazimo ovdje upravo ispred panoa 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji čini jedan od sastavnog dijela bogate muzejske postaveke 2. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Možemo li malo prokomentarisati ove slike?
1: Pa, svaka slika ima svoju istoriju i tako dalje. Ovaj 3. korpus je u samom početku imao zaista veliku zonu odgovornosti, tamo gdje je poslije nastavio 7. korpus kad je u pitanju Srednja Bosna. 3. korpus je imao tu zonu odgovornosti tamo od Visokog, Zenice, pa tamo do Tešnja i tako dalje. Kad je u pitanju svaka ova naša, vidite ovdje, naši vojnici na prvim borbenim linijama, u nekim, da kažemo, civilnim majicama, vrlo loše opremljeni, obučeni, vrlo slabo naoružani, nemaju sredstva veze i tako dalje. Ali s druge strane, nijednog momenta, evo kad pogledate i ove slike i tako dalje, ne vidi se strah, ne vidi se tamo na tim slikama naših ljudi, vojnika. Jedan dio ovih ljudi sam ja poznavao, nažalost je jedan dio poginuo, jedan dio ljudi je umro. Vrlo mali dio ljudi još je ostao tu kad je u pitanju 3. korpus, ali evo, to je naša sudbina, da kažemo, i 3. i 2. korpusa.

0: korpusa i čitave armije Republike Bosne i Hercegovine, Boga mi svih oni koji su živjeli kao dijete i kao civili, oni koji su bili radili u Bosni i Hercegovini, svi se sjećaju, svako je imao svoj značaj i svoju ulogu.
1: Armiju Republike Bosne i Hercegovine činilo je više korpusa, sad ste rekli prvi korpus, drugi korpus, četvrti korpus, treći korpus.

0: Sadejstvo je zaista bilo, kad je u pitanju evo, oslobađanja doli Vozuće i Ozrena, onda sadejstvo između drugog i trećeg korpusa je bilo izuzetno vojnički, dobro iskoordinirano, urađeno. A s druge strane, zaista drugi korpus je imao svoje specifičnosti ovdje kad je u pitanju posebno odnos, što ovdje nije bilo, da kažemo, sukoba između jedinica HVO i Armije Republike i Bosne i Hercegovine, nego jedinice Hrvatskog vijeća odbrane, ono što je dobro, su zajedno u okviru drugog korpusa izvršavali svoj dio zadataka. I kamo sreće da je se to tako dešavalo i u Srednjoj Bosni, u Hercegovini, tog rata bi bio vjerovatno kraći, bio bi nešto drugačiji, operativniji, ali eto, desilo se to što se je desilo. Tako da drugi korpus po pitanju te svoje vojničke ustrojenosti, kad je u pitanju, barem ono poznavajući ja i sedmi, treći korpus i poslije drugi, mislim da je jedan bio od najustrojenijih korpusa kad je u pitanju Armije Republike Bosne i Hercegovine, sa svojom najvećom zonom odgovornošću, najmnogoljudniji, da kažemo, kanton u to vrijeme, a onda samim tim i korpus je bio zaista sa brigadama, bataljonima, i zato trebalo je držati ovoliku zonu odgovornosti i braniti se upravo od Majevice, od Brčko, držati gore i tako dalje, vrlo teške.
1: To sam vas upravo sada htjela pitati. Drugi korpus je imao vrlo široku zonu odgovornosti, ali je bio suočen sa tri agresorska korpusa, to je čini mi se Istočno-Drinski, zatim drugi Krajiški, i Istočni korpus agresorske formacije Srbije. Da li je drugi korpus imao resurse koji su bili proporcionalni situaciji na terenu?
0: Pa nije, odnos snaga zaista nije bio, kad je u pitanju napada, ide 3-1, da idu 3-4 prema tamo gdje se brani jedna četa ili bataljon i tako dalje. Prema tome, mi smo imali taj linijski dio odbrane, nastojali smo da držimo. Kad je u pitanju tamo Teočak, trebalo je odbraniti Teočak, je bio u vrlo teškoj situaciji, Čelić je bio u vrlo teškoj situaciji, Gradačac je bio u teškoj situaciji, Doboj i tako dalje, sa svih strana. Snage, ono što je poznato od 92. godine, svaka njihova jedinica je bila maksimalno naoružana, opremljena. Jugoslovenska narodna armija je ostavila kompletno naoružanje na Majerci, ostavila je kompletno naoružanje na Ozrenu, gore prema Brčkom, imali su veliki broj tenkova, prema tome, kad je u pitanju naše oklopne jedinice, naše, da kažemo, artiljerija i tako dalje, imali smo nešto topova, haubica, ali municije rijetko ili vrlo slabo. Tako za svaku našu odbranu ili za svaki napad, komandir ili komandant je morao da određuje i da kaže danas možete utrošiti toliko municije artiljerijske, ove protivavionske i tako dalje. Jednostavno nije bilo dovoljan broj, da ne govorimo o hrani, o lijekovima, o opremi i tako dalje. U to vrijeme agresor je bio daleko nadmoćniji, imali su snage, imali su puteve, imali su komunikacije, bili su uvezani, a mi smo bili presjecani, mi nismo imali vezu sa trećim korpusom, nismo imali sa prvim korpusom, naš peti korpus je bio potpuno izolovan, naša Srebrenica je bila izolovana, prema tome oni su vrlo mudro, da kažemo i vojnički, to uradili 92. godine, potpuno ispresjecali čitavu državu u Bosnu i Hercegovinu, znali se da nemamo naoružanje, da nemamo ljudi. I planski
1: djelovali
0: su. I oni su očekivali da će država Bosna i Hercegovina vrlo kratko da pane. Bez obzira što smo mi 92. godine u martu, građani Bosne i Hercegovine su opredijelili za Bosnu i Hercegovinu. I mi smo očekivali da će ta, da kažemo, odluka građana
1: zaživjeti
0: i tako dalje, bez rata, da kao i Slovenija i ostale republike, da imaju pravo na svoju samostalnost. Međutim, nažalost, Srbija, Crna Gora, odavde ovi domaći su nastojali da Bosnu i Hercegovinu potpuno unište.
1: I da jedan dio
0: da priključe Srbiji. I ti njihovi ciljevi, nažalost, i dan danas još
1: dotiču
0: aktivni.
1: 1.12.2006. godine osnovane su Oružane snage Bosne i Hercegovine. Koliko Oružane snage Bosne i Hercegovine baštine ideju Armije Republike Bosne i Hercegovine?
0: Pa evo, ja sam učestvovao zajedno sa ostalim komandantima, generalima, da kažem, u reorganizaciji armije i formiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zajedno sa snagama i Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane na prostoru Bosne i Hercegovine. Vidite, to je specifična,

0: jedna specifično što ja cijelo vrijeme ističem, da su tri vojske ostare koje čine sad oružane snage, tri politike, tri različita cilja, i to je pored ostalog veliki broj žrtava, ono što su nam uradili kad je u pitanju etničkog čišćenja, kad je u pitanju ubijanje, progon i tako dalje, i onda odjednom ostaju tri različite politike, ali nažalost politika jedna, ova probosanska armija Republike Bosne i Hercegovine, koja je imala svoj osnovni cilj čitava Bosna i Hercegovina, i mi smo se borili da svaki građanin bude ravnopravan na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Svi naši Srbi i Hrvati koji su bili u sastavu drugog korpusa, mi smo smatrali da je to sasvim normalno.
1: Mi smo uglavnom zagovarali ideju ZAVNOBiH.
0: Tako je, tako je. Nažalost, ove dvije strane nisu, i njihove ideje koje su imale, a to je ideja raspad, cijepanje Bosne i Hercegovine, ja kažem, to je taj jedan problem poslije Daytona, i to je problem današnje Bosne i Hercegovine. Još uvijek u glavama pojedinaca postoji taj dio, oni kad danas sa mnom razgovaraju, oni kažu mi smo ginuli ne za ovu Bosnu i Hercegovinu, nego za neku drugu. Jedni i drugi. Međutim, ono što smo mi ponosni, zašto smo ponosni i tako dalje, kad je u pitanju armija, jeste naša pobjeda, jer smo mi ginuli i borili se za ovu Bosnu i Hercegovinu u granicama, ovim, kako vi rekao što je, amnijski. A ovo unutra ćemo se dogovarati kako će biti republika, kantoni i tako dalje, ali kad je u pitanju granica, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, ovi ljudi koji su dali svoje živote, oni znaju zašto su dali, i zato mi danas to moramo čuvati. Naše oružane snage koje danas su takve kakve jesu, moraju da i ne smiju nikad zaboraviti zašto su ovi ljudi koji danas mi gledamo ovdje, naši šehidi, poginuli borci, dali svoje živote.

Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o tehnologiji. Danas postoje poslovi i uređaji koji prije 10 godina nismo mogli niti zamisliti, a trenutno učestvuju u stvaranju naše svakodnevnice. Gotovo je nevjerovatno koliko je tehnologija promijenila naš život i mnogi se sa pravom pitaju živimo li sada bolje ili slabije u odnosu na vrijeme prije masovne tehnologije i interneta. Dvije podijeljene strane vode polemike je li tehnologija dobra ili loša, a važno je znati da niti jedna strana nije u potpunosti u pravu. Naime, tehnologija nam je donijela puno toga dobrog, ali nam je nažalost stvorila i dosta lošeg u životu. Većina nas nije spremna platiti cijenu zdravljem ili emocijama kako bismo mogli uživati u blagodetima tehnologije. U nastavku naše emisije nabrojat ćemo nekoliko što pozitivnih, što negativnih efekata koje tehnologija ostavlja na naš život. Ona je brzo ušla u naš svijet, a ako pitate stručnjake, većina nas tehnologiju je prigrlila previše snažno, što će nam u budućnosti stvarati velike probleme. Kada su tehnološka rješenja povezali na internet, dobili smo gotovo pa savršen kanal za komunikaciju. Naime, nikada prije u istoriji niste mogli sa osobom na drugom kraju svijeta komunicirati u dva klika mišem i to potpuno besplatno. Da stvar bude još bolja, ne samo da možete komunicirati pisanjem poruka ili glasovnim razgovorom, već možete doslovno putem videokomunikacije vidjeti drugu osobu u stvarnom vremenu. Mogućnost jednostavne, brze i svima dostupne komunikacije otvorila je ljudima mnoga vrata u privatnom i poslovnom životu. Posebno ćemo istaći privatni život u kojem sada ljudi mogu održavati veze na daljinu kako sa svojim ljubavnim partnerima, tako i sa svojom porodicom i prijateljima koji u datom trenutku žele kontaktirati. Naravno, preseljenje komunikacije na internet pomalo je otuđilo ljude u realnom svijetu, pa sada sve manje razgovaramo uživo, što svakako nije dobro.

Nastavljamo sa dobrim i lošim stvarima vezanih uz razvoj tehnologije koji je izazvao neviđen napredak u medicini. Danas na raspolaganju imamo nevjerovatno tehnološki napredne uređaje koji mogu liječiti sve do nedavno neizlječivih bolesti. Naravno, veliku ulogu u procesu rješavanja bolesti imaju i zdravstveni stručnjaci, ali velika većina toga ne bi bila u mogućnosti uz ekstreman razvoj tehnologije. Ne samo da je ona postala aktivan pomagač u rješavanju zdravstvenih problema, već sve više zamjenjuje čovjeka u izvođenju komplikovanih zdravstvenih zadataka. Kada bismo mogli izdvojiti jedno područje u kojem je tehnologija ostavila najveći trag, to bi definitivno bio sistem zdravlja. Iako tehnologija sa jedne strane stvara nevjerovatne prilike za poboljšanje zdravstvene slike čitave svjetske populacije, sa druge strane nanosi i štetu ljudskom zdravlju. Vratimo se na pojedinca, stvari su više nego jasne. Buljimo u male i velike ekrane po čitav dan i to ostavlja neizbrisiv trag na našim očima. Ljudi su vjekovima bili naviknuti gledati svijet iz daljine, a danas pola dana provedemo buljeći u ekran koji je udaljen svega 20 do 30 cm od naših očiju. Oni u tome se ne mogu potpuno prilagoditi, pa nastaje problem oštećenja vida. Iako danas imamo ekrane koji ne isijavaju opasnu svjetlost i naočale koje ne dopuštaju da opasna svjetlost dođe do naših očiju, činjenica je da problemi sa vidom postaju sve izraženiji.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom 15 minuta oko svijeta. Danas pričamo o tehnologiji. Vjerovatno se nikada više u istoriji medijima nije potencirala važnost kretanja i vježbanja kao proteklih godina. Uprkos tome, ljudi se sve manje kreću i sve više zapuštaju svoje zdravlje. Kretanje je esencija tjelesnog funkcionisanja i stoga je moramo praktikovati svakodnevno u dovoljnoj mjeri. Veliki broj ljudi i djece prikovani u svoje ekrane, što pametnih telefona, što kompjutera, i rijetko pomisle da bi bilo mudro prošetati ili se barem rastegnuti svakih 30 minuta. Nažalost, to ostavlja veliki trag na naše zdravlje. Problemi koji postaju sve izraženiji u današnje vrijeme, a uz pretjerano sjedenje javlja se problem i pretilosti. Zatim pretilost za sebe veže mnogobrojne druge zdravstvene probleme, a posebno strada srce, i tako ulazimo u jedan začarani krug koji nimalo nije naklonjen našem zdravlju. Želimo li očuvati naše zdravlje, trebali bismo pogodnosti tehnologije koristiti mudrije. Na primjer, trebali bismo svakih pola sata ustati od kompjutera, prošetati, rastegnuti noge i oči, te tako dopustiti tijelu da se odmori od tehnologije. Iako će mnogi za sve gore navedene probleme okriviti upravo nju, činjenica jeste da je glavni krivac zapravo korisnik tehnologije. Mi sami određujemo kako ćemo koristiti tehnologiju i ona nam nije ništa kriva u zdravstvenim problemima. Ona je tu da nam olakša život i pomogne nam u usavršavanju naših vještina. Pitanje koliko mi kao pojedinci znamo mudro i odgovorno koristiti tu tehnologiju. Neki će od nje prosperirati, neki će biti na gubitku, ali ništa više neće biti isto kao prije 20 i više godina. Tehnologija je tu i toga moramo biti svjesni. Na nama je samo da što se bolje prilagodimo i iskoristimo potencijal koji nam se nudi. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a vi ostanite na talasima Tek Radija. Čujemo se opet iduće subote.

slijedi vremenska prognoza. U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

ove dvije ruke ću i džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: sa vama je Mirjeta Zenunović.
1: Velike investicije u Tuzlanskom kantonu, izborna matematika i politička scena u oči izbora. Dobroveče, počinje Dnevnik. Potpisani ugovori za projekte vodosnabdjevanja u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Sapni.
2: Potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javnih nabavki i na taj način obezbijedi bolje uslove vodosnabdjevanja.
1: Kantonalni premijer obišao škole u Lukavcu, u kojima su u toku rekonstrukcije i gradnja sportskih poligona.
3: Rekao bi da je ovo mini gradilište u centru grada Lukavca koje radimo u cilju da našim učenicima obezbijedimo adekvatne uslove za njihovo fizikulturno obrazovanje.
1: Koliko glasova je potrebno za jedan mandat, koliko mandata za većinu i na kraju ko će s kim sabirati do potrebnih 18 ruku u skupštinskim klupama za većinu i formiranje vlasti.
4: One stranke koje su bliže izbornom pragu dobijaju dominaciju na štetu većih stranaka, a veće stranke su oštećene sa nižim pragom jer se onda dijeli ta jedan bazen glasova koji je prešao prag, koji je ušao u kantonalnu skupštinu, se kasnije dijeli i na ove manje stranke, ali na štetu većih stranaka.
1: Aktuelna politička, ekonomska i društvena pitanja analizira urednik portala istraga.ba Avdo Abić. Sutra u Bosni

0: Hercegovini sunčano. U vladi Tuzlanskog kantona danas je stavljen potpis na novih 9,7 miliona maraka namijenjenih za vodosnabdjevanje u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je velika investicija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona u okviru jedinstvenog projekta Voda za sve ušla u svoju završnu fazu. U poboljšanje vodne infrastrukture uloženo je 40 miliona maraka.
1: Suhe česme, ljetne redukcije i dotrajale cijevi sa pet lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona trebale bi uskoro postati prošlost. U vladi je danas potpisano pet novih ugovora, čija je vrijednost veća od 9,7 miliona konvertibilnih maraka. Nastavak je to ulaganja vlade u vodosnabdjevanje lokalnih zajednica.
2: Potpisivanje mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
1: Novac tako ide direktno u Kalesiju, Sapnu, Gračanicu, Srebrenik i Lukavac. Plan je jasan, manje prekida u isporuci, bolji pritisak i kvalitetnija voda za hiljade porodica. Lokalne zajednice sada imaju važan posao realizacije ugovorenih projekata.
3: Nešto što je jako bitno i gdje će se raditi na onim baš kritičnim mjestima i mjesnim zajednicama koji imaju jako velike probleme sa vodosnabdjevanjem. Ja samo spomenu da su to, dakle, Gornja Lohinja, Žuže, Lendići, Lukavica i dio je, dakle, bazena gdje ide Miričina, Malešći, Piskavica.
4: Svakako da će ovi projekti još više dati postreka i vjetar u leđa nama kao lokalnoj zajednici da radimo još bolje i jače kada je u pitanju život naših građana, odnosno naše općine.
5: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo, i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Zbog toga velika zahvalnost i vladi i skupštini na jednom ravnomjernom razvoju svih općina.
6: Veliki je ovo moment za Srebrenik, za mjesno područje Tinje i Podorašja, koje će ovim sredstvima, mogu slobodno kazati, imati zaokruženu finansijsku konstrukciju negdje preko 90% kad su u pitanju projekti vodosnabdjevanja ovih mjesnih područja.
1: Posebno zadovoljni su u Lukavcu. Uz ranije ugovorena 3 miliona, današnjim ugovorom od 1,27 miliona konvertibilnih maraka, ukupna investicija vlade u lukavačku vodovodnu mrežu iznosi skoro 4,3 miliona konvertibilnih maraka.
7: Konkretno što se tiče potpisivanja današnjeg ugovora, on odnosi se na realizaciju projekta druge faze za dovod, za izgradnju cjevovoda, za dovod vode sa izvorišta Toplice.
1: Današnji ugovori dio su paketa podrške vlade Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 40 miliona konvertibilnih maraka, a koji je kantonalna vlada namijenila za 10 gradova i općina. Cilj je, kažu, preuzeti teret velikih projekata koje lokalni budžeti sami ne bi mogli iznijeti.
8: Iako vodosnabdjevanje nije nadležnost kantonalnog nivoa vlasti, jeste naša potreba, pokazao se i kao našim prioritetom iz razloga što je to zapravo esencijalna potreba naših građana koji žive u našim gradovima i općinama. Za tu namjenu, znate, ranije smo, dakle, obavezalo se da ćemo obezbijediti iznos od 40 milijuna konvertibilnih maraka, sa današnjim činom potpisivanja ovih ugovora 36,7 milijuna konvertibilnih maraka je potpisano.
1: Godinama se o vodi govorilo tek kada nastupe suše. Ovakva ulaganja dokaz su da se stvari moraju rješavati prije nego što slavine presuše. Za stanovnike ovih pet lokalnih zajednica to je i korak bliže osnovnom standardu 21. vijeka, da vode u kući ima uvijek i bez straha od sušnog ljeta.
0: U fokusu vlade Tuzlanskog kantona danas su i najmlađi. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić obišao je radove na dva školska sportska poligona na području Lukavca, za čiju je izgradnju i rekonstrukciju osigurano 463.000 maraka. Riječ je o nastavku višegodišnjeg investicijskog ciklusa kojim se obnavlja postojeća i gradi nova školska sportska infrastruktura kantona.
9: U Lukavcu se izvode radovi na izgradnji i rekonstrukciji školskih sportskih poligona. Da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, u to se danas uvjerio i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. U kompleksu srednjih škola u Lukavcu je projektom predviđena izgradnja terena za radovi.

0: različite sportove.
1: U dogovoru sa poslanicom Skupštine Tuzlanskog kantona Sandrom Imširović zajedno smo dakle pokrenuli ovu priču i rezultat je 390.000 konvertibilnih maraka, odnosno jeli projekat kojem danas i čijoj realizaciji danas svjedočimo, odnosno izgradnja novog poligona za nogomet, za košarku, zatim terena za odbojku na pijesku, ali i prijeko potrebnih parkirališta za naravno uposlene u ovim našim srednjim školama.
2: Ti učenici zaista do sada su bili zakinuti kada su u pitanju bilo kakva izdvajanja, kada su u pitanju infrastrukturni projekti, i meni je zaista zadovoljstvo što evo mogu biti dio ovog projekta.
3: Znači mnogo, vidjeli ste sami u kakvom je stanju bio ovaj poligon. Nakon završetka radova, evo i 1000 učenika otprilike koliko ima u sve tri škole, imaće napokon negdje da svoje sportske aktivnosti i van sala upražnjavaju, znači isto napolju kao i u salama.
0: Premijer Halilagić danas je posjetio i područnu osnovnu školu Kruševica, koja pripada osnovnoj školi Gnojnica, gdje su počeli radovi na izgradnji sportskog poligona za učenike ove škole.
1: Nakon što smo obnovili sve poligone ovdje na području grada Lukavca, pristupili smo i projektu izgradnje novog u Kruševici, čija vrijednost izgradnje je 73.000 konvertibilnih maraka, i zaista evo smatramo da će biti od koristi našim učenicima u toj područnoj osnovnoj školi.
4: Znalo se desiti da nam djeca dođu da ne baci loptu uopšte na koš. Sad ovim ujedno dobivamo i sportski poligon za fudbal, za košarku, za odbojku. Time smo objedinili projekat. Mislim da je ovo jedinstven projekat u ovom selu, obzirom da se radi o područnoj školi. Isto tako smo uradili u centralnoj školi.
0: Današnji projekti u Lukavcu dio su znatno šireg investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona. Samo programom kapitalnih izdataka za tekuću godinu prema obrazovnim ustanovama usmjereno je oko 8,3 miliona maraka. Tokom 2025. i u 2026. godini pokrenuta je izgradnja ukupno 10 novih školskih fiskulturnih sala, uz brojne projekte rekonstrukcije postojećih sala, igrališta i sportskih poligona.
5: Sa sportskih selimo se na politički teren gdje je računica mnogo složenija. Koliko glasova donosi mandat, koliko mandata većinu i najvažnije, ko će nakon izbora uspjeti okupiti 18 skupštinskih ruku. Izborna matematika u Tuzlanskom kantonu već sada otvara brojna pitanja.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže. Političke stranke i kandidati u Tuzlanskom kantonu polako završavaju svoje predizborne kampanje. Uporedo se rade izborne kalkulacije, koliko bi glasova ko mogao imati i na koji način stići do skupštinskih klupa u narednom mandatu. Svaki je glas bitan, poručuju kandidati. Politički analitičar Jahem Hasilović kaže da je za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona potrebno najmanje 6.000 glasova.
6: Naravno to varira, međutim to je otprilike se kreće između 6 i 8 hiljada. 7 hiljada već je poprilično izvjesno da bi kandidat, bilo da riječ o nezavisnom ili stranačkom kandidatu, da bi mogli ući. Naravno 18 mandata je ono što je potrebno da bi imali sigurnu većinu.
0: Muhasilović smatra i da, analizirajući izbornu historiju Tuzlanskog kantona, 18 mandata nije izgledno ni jednoj pojedinačnoj stranci. Nije to slučaj samo u Tuzlanskom kantonu. Slično je i u drugim kantonima, osim u onim u kojima dominira HDZ.
6: Što se Tuzlanskog kantona tiče, naravno, tu će se vjerovatno ići u koaliciju, SDA je najjača stranka, i prilike da oni ponove neke prethodne rezultate, odnosno tu poziciju kako imaju trenutno u kantonalnoj skupštini, njima je nekih 60-70 hiljada glasova potrebno. Ja vjerujem da oni mogu osvojiti toliko glasova i to vam je prilike nekih 10-11 mandata.
0: Stranka koja na izborima osvoji 11 mandata ipak neće imati skupštinsku većinu, tako da će morati potražiti koalicione partnere kako bi osigurali još najmanje 7 ruku za formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. U odnosu na prošle opće izbore, ove godine je konkurencija nešto manja. Za 35 zastupničkih mjesta bori se 18 političkih subjekata i koalicija. Izborni prag za raspodjelu mandata je 3%, što prema riječima Muhasilovića pogoduje manjim strankama.
6: One stranke koje su bliže izbornom pragu dobijaju dominaciju na štetu većih stranaka. A veće stranke su oštećene sa nižim pragom jer se onda dijeli taj jedan bazen glasova.

0: glasova koji je prešao, pro koji je ušao u kantonalnu skupštinu, se kasnije dijeli i na ove manje stranke, ali na štetu većih stranaka, nažalost. I onda naravno imate situaciju da male stranke obično budu te koje presude kantonalnu većinu. Takvi ste kriza imali konkretno u Tuzlanskom kantonu, a takve se krize dešavale i u Sarajevskom kantonu.
1: Opći izbori ove godine donose novine. Birač je na izborima 2022. godine na listi jedne stranke mogao glasati za više kandidata, dok je na ovim izborima taj broj ograničen na najviše tri kandidata. Zato novi izborni zakon pogoduje nosiocima listi, odnosno kandidatima koji se nalaze na prva tri mjesta. Ipak, šanse za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona postoje i za one koji su na dnu liste.
0: Pred uslov da bi se to desilo, da bi neko mogao skakati na listi, preskakati svoj broj, evo recimo, hipotetski, ako lista ima 40 članova i neko je na 40. broju, ta osoba sa 40. broja teoretski može i do prvog mjesta doći, ukoliko osvoji minimalno 20% od onoga broja kojeg je stranka uzela na tom izbornom mjestu, u tom slučaju ta osoba preskače, ona dalje skače po brojima i onda se redaju sve osobe koje su preko 20% u odnosu na stranku koliko ona uzeli, onda se oni slažu po brojima glasova preferencijalni koje su uzeli. Tako da je to sistem. Sada naravno Schmidtov sistem limitiranja na samo tri preferencije pogoduje nosiocima liste i prva tri broja.
1: Koliko će glasova biti dovoljno za skupštinsku klupu, a koliko će ih stranke morati prikupiti za formiranje većine, bit će poznato tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i raspodjele mandata. Do tada svaka stranka ima svoju računicu, a svaki glas može biti presudan za konačan sastav Skupštine Tuzlanskog kantona.
2: Izbori nisu samo pitanje mandata i skupštinskih većina. U oči izborne utakmice sve su izraženija i politička i pravosudna pitanja. O predmetima Black Tie, ispengavanje, izostanku Nermina Nikšića sa saslušanja, ali i susretu Milorada Dodika s Vladimirom Putinom, razgovaramo s urednikom portala istraga.ba, Avdo Matićem. Dobroveče.
3: Dobroveče.
2: Avdo, izbori su pred nama. Šta kaže, evo, vaša izborna matematika u Tuzlanskom kantonu?
3: Pa dobro, ja obično ne izolujem jedan kanton od drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali evo, moje procjene da bi otprilike mogla ostati ista većina koja je sada, možda pojačana mandatom Saveza za bolju budućnost, koji bi prema mojim procjenama mogao preći cenzus za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona, tako da bi otprilike novu parlamentarnu većinu, naravno, ukoliko se dogovori, ukoliko to ne bude odozgo redano sa državnog nivoa, mogli činiti iste političke partije. Ali sada, šta će se dešavati na državnom nivou, to je veliko pitanje i to je ono o čemu treba govoriti.
2: Da, vi već duže vrijeme upozoravate, evo, dakle, za izborne utakmice vodi mnogo šira borba za kontrolu institucija. Šta će prema vašim informacijama biti najveći, dakle, ulog ovih izbora i šta bi se moglo promijeniti evo dan poslije?
3: Pa, vidite, stvar je jednostavna. Sve počinje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. SIPA u predsjedništvu počinje. OSA u predsjedništvu. Granična policija počinje u predsjedništvu. Sve počinje u predsjedništvu. Čak i kantonalna vlada počinje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. A evo zašto. Vi kad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine imate dvije ruke, vi možete izabrati vijeće ministara, odnosno predsjedavajućeg vijeća ministara. Tog predsjedavajućeg vijeća ministara bira većina prosta u predstavničkom domu, bez doma naroda. A onda to vijeće ministara Bosne i Hercegovine glasovima svi ministara ili ministara i sva tri konstitutivna naroda bira direktora SIPE, direktora granične policije i tako dalje. Dakle, to je sve povezano sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Ono je najbitnije u ovom slučaju. I što su i koje su to opasnosti? Govorio sam ja u proteklom periodu, ali evo sad se primakli izbori, pa da podsjetimo još jednom, šta je to što bi moglo biti velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu? Prvo, prođe li Darijana Filipović? Željka Cvijanović prema svim procjenama ima najveće šanse da postane članica predsjedništva iz Republike Srpske. Jer opozicija ima dva kandidata, SDS-ovog i Nebojša Vukanovića. Ti glasovi će se razdvojiti i Željka Cvijanović 90% ulazi u predsjedništvo BiH. Dakle, ona ulazi. Prođe li Darijana Filipović, HDZ-ova kandidatkinja? Vi ćete imati Dodika i Čovića koji imaju kontrolu predsjedništva BiH. Šta mogu raditi? Mogu blokirati izbor novog saziva vijeća ministara. Kogod da pobjede Bošnjaka, može li utjecati? Može li jedan preglasati dvoje? Ne postoji matematika. Jedan nikad ne može preglasati dvoje. Dakle, to je jedan problem. Naravno, treba imati na umu da je i Denis Bećirović 2022. godine, nekoliko smo u emisiji posjetili 22.

0: 12.2022. godine preglasao Komšića i napravio ovaj saziv vijeća ministar, pa vidim sinoć u centralnom dnevniku federalne televizije se hvali kako je za Boga sve u SNSD na dva ministra sa tri, ali on im je dao sve tri. Tako da, eto, to je... A Nešić je podnio ostavku zato što je uhapšen, nije zato što ga je Denis Bećirović smijenio. Ali da se ne vrati, da se sad malo odmaknemo od toga. Dakle, 1-2 nije isto što je 2-1. 1-2 je gubitak kući, a 2-1 je pobjeda kući. I da, 2-1 je pobjeda Bosne i Hercegovine. Dalje, ko je ovdje po meni ključni faktor koji utječe na mogućnost da, da snage kontra Bosne i Hercegovine dobiju većinu u predsjedništvu BiH? Semir Efendić. Koliko god on bio popularan zbog toga što se pojavio na nekoj debati, na kojoj usput rečeno BHRT je namjestio jer je otišao Denis Bećirović tu, on zakazao debatu kad je Denis Bećirović u UN, vrlo interesantno, i onda se ne pojave Radončić, Begović i drugi članovi, pojavi se Semir Efendić i on je pobjednik debati koja nije bila. Samo kod nas postoji pobjednik debati koja nije održana. Ali evo, postoji. I gledajte sada, glas za Semira Efendića je otprilike kao glas koji su birači Semira Efendića pretrpjeli kada je biran recimo načelnik opštine Novo Sarajevo. Šta se tad desilo? Evo za gledatelje, u to znam kantor. Bio je kandidat opozicije iz stranke za BiH, bila je kandidatkinja pozicije Benjamina Karić i izmišljen je neki treći kandidat Kolžok koji je odvukao tačno liko glasova da kandidat opozicije ne pobjedi. Isto tako, ono što je Vojin Mijatović bio u Republici Srpskoj, kada je biran član predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom sazivu, kada je 50.000 bošnjačkih glasova, što povratnika, što oni koji glasaju putem pošte, bacio bunar, jer ti glasovi su nebitni potpuno. Vi kad glasate za njega, za Vojina Mijatovića, on nema nikakve šanse da uđe u predsjedništvo BiH, ali ima šanse da omogući Željku Cvijanović da prođe i prošlo je. Semir Efendić nema nikakvu šansu da uđe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali ima šansu da omogući Hrvatskoj demokratskoj zajednici i SNSD-u da imaju 2-1 predsjedništvo. Ali vrlo interesantno da Semir Efendić je isto nastupio u Republici Srpskoj. Tu se okupila koalicija SDP, SDA i sve ove probosanske stranke, osim, pazite sad, SBH. Nisu zadovoljni SDP-ovom listom. Ok, razumijem, nisu zadovoljni Vojinom Mijatovićem. Kaže, manipulisao njihovim glasom zbog skupštine, Narodne skupštine Republike Srpske na prošlim izborima. U redu. Onda napravite posebnu listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ali za listu za državni parlament idete zajedno svi. Jer ako ne idete zajedno svi, postoji mogućnost da nećete dobiti mandat prvi put od Daytona do danas. Bošnjaci neće možda dobiti mandat, možda i hoće, ja se nadam da hoće, ali sad upitan. Mandat u državni parlament. A zašto je taj mandat bitan? Opozicija iz Republike Srpske sigurno će osvojiti 4 mandata u državni parlament, sigurno. I ako Bošnjaci, kao i do sad, osvoje jedan, taj peti, SNSD neće imati dvotrećinsku većinu iz Republike Srpske i neće moći kroz entitetsku većinu sprečavati izglasavanje odluka u predstavničkom domu. I koja je potencijalna za vijeće ministara. A ako SNSD bude imao 10, džaba vam svi planovi predsjedništva. Onda je katastrofa. Znate, Semir Efendić pravi grešku i u federaciji kroz ovo i u Republici Srpskoj kroz ovo. Ja znam da on sada jeste postao popularan, ali ta popularnost može koštati Bosnu i Hercegovini. Jer populizam je najopasniji. Uvjerili smo se u ovom mandatu.
1: Ajde evo da se vratimo i na druge aktualnosti. Dakle, evo podsjeću da službenici MUP-a na tome Sarajevo od jutro se izuzimaju dokumentaciju iz Federalne uprave policije. Zbog čega evo sud sada ponovo dakle, kopa po dokumentaciji o dodjeli uniformi u FUP-u u okviru dakle, predmeta Black Tie?
0: Pa zbog toga što tužilac podigao optužnicu mora imati originalne dokumente. Kada su ranije izuzimani vršeni pretresi, kada su izuzimani dokumenti tokom pretresa koji su rađeni u akciji Black Tie, tada su izuzeti neki dokumenti ili kopije ili ostalo, ali sada Federalna uprava policije mora dostaviti originalne dokumente. Evo, sad ću ovdje u ovoj emisiji otkriti o čemu se radi. Radi se o tome da su na neki način dodjeljivane uniforme koje je donirao šef kartela Edin Gačarin, Tito Edino, i da je sad dvije od tih uniformi, a to je tražena dokumentacija, dvije od tih uniformi koje je donirao šef kartela, jedna je završila na plećima Aljoše Čampare, a druga na plećima predsjednika NIP-a Elmedina Konakovića, znači Dino u Titovoj odori.
1: Ajmo evo prebaciti se dakle, i na informaciju da se Nermin Nikšić danas nije pojavio na saslušanju u Poskoku za obrazloženje jel, da je u izbornoj kampanji. Koliko je ovo zapravo neobičajeno i šta vama govori činjenica da premijer federacije u trenutku kad se približava podizanje optužnice u predmetu smengavanje odgađa, dakle, nije, davanje iskaza?
0: Nije to do Nikšića, iskreno. Mm-hmm. Bez obzira na to što ja mislim o njemu, nije do njega. Ne vodi on istragu i ne daje on dinamiku istrazi. Po meni, i jeste suludo da premijera Federacije Bosne i Hercegovine ispita

0: zadovoljstva i drago mi je što sam učiteljica.
1: Ovo je jedna od ljepših tradicija grada Gradaca, dakle da prvačiće dočekamo na način da im izmanimo osmijehe u želji da njihov ozbiljan put obrazovan započne sa osmijesima, sa srećom i zadovoljstvom u nadi da će od njih izrasti ozbiljni, odgovorni ljudi koji će moći nastaviti razvoj grada Gradaca i ovo je nešto što smo dakle naslijedili od prethodnika i drago nam da imamo jednu ovakvu tradiciju i da naša djeca znaju da su nam u fokusu pažnje i da smo posvećeni njima.
2: Sutra se reprezentacija Bosne i Hercegovine oprašta od svog dijamanta, Edina Džeke. Čovjeka koji je godinama nosio plavi dres ponosom, predvodio Zmajeve i svojim golovima donosio radost cijeloj zemlji. Za jedne kapiten, za druge najbolji strijelac, za sve nas dijamant. Ne opraštamo se samo od fudbalera, već od jedne velike ere i čovjeka čije ime postalo sinonim za BH fudbal. Dres se može skinuti, kopačke odložiti, ali uspomene ostaju zauvijek. Dijamantu, hvala za sve.
3: Edin Džeko, naš dijamant, je nakon sjajne klubske karijere obilježio i sve dosadašnje uspjehe naše reprezentacije. Edin Džeko je tokom gotovo dvije decenije u reprezentaciji Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu, postigao 73 gola i upisao 31 asistenciju. Posljednjim nastupom protiv Švedske zaokružit će jednu od najvećih karijera u istoriji BH sporta. Seniorski debi imao je 2. juna 2007. protiv Turske. Džeko je tada imao 21 godinu, 2 mjeseca i 16 dana, a već na prvoj utakmici pokazao je i najavio sve ono što će uslijediti. Prvi veliki kvalifikacioni ciklus u kojem je imao jednu glavnih uloga bile su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2010. Zmajevi su u tom ciklusu stigli do baraža gdje ih je zaustavio Portugal. Nagrada je konačno stigla u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. Džeko je tokom tog ciklusa postigao 10 pogodaka i bio jedan od najzaslužnijih za istorijski plasman u Brazilu. Izborio je Džeko sa ovom generacijom i novi plasman na svjetskom prvenstvu. Kapetensku traku preuzeo je nakon povlačenja Emira Spahića. Od tog trenutka više nije bio samo najbolji napadač ekipe, nego i njen predvodnik. Osoba od koje su se očekivali odgovori i kada reprezentacije nije išlo. Mijenjali su se treneri, sistemi, protivnici i kvalitet ekipe, ali je Džeko ostajao konstantan. Dolazio je na okupljanja iz Njemačke, Engleske, Italije i Turske, a državnom timu ostao je vjeran i kada su rezultati bili daleko od očekivani. Upravo zato trajanje njegove karijere ima dodatnu vrijednost. Džeko nije ostao uz reprezentaciju samo u periodu najvećih uspjeha, nego i onda kada je bilo najteže nositi se sa očekivanjima javnosti. Posljednja utakmica protiv Švedske neće biti važna samo zbog toga što se oprašta kapiten. Njome će biti spuštena zavjesta na eru koja je počela golom protiv Turske u junu 2007. Od tada do danas prošao je put od talentovanog napadača do najvećeg imena u istoriji reprezentacije. Odigrao je više od 12.000 minuta, učestvovao u više od 100 golova i predvodio BH na njenom prvom svjetskom prvenstvu. Brojke će ostati zapisane. 151 nastup prije oproštajne utakmice, 73 gola i jedna asistencija. Ipak, ono što je Džeko predstavljao u Bosni i Hercegovini nikada neće moći potpuno stati u statistiku.
2: Preporučujemo i druge sportske novosti i vremensku prognozu nastavku. Hvala vam za povjerenje, dnevnik je završen.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati i 45 minuta protiv Švedske odigraće susret trećeg kola UEFA B Lige Nacija. Biće ovo emotivna noć jer će se od nacionalnog dresa oprostiti kapiten naše selekcije i najbolji fudbaler svih vremena Bosne i Hercegovine Edin Džeko. Za reprezentaciju je odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, čime je najbolji strelac u historiji našeg nacionalnog tima.
1: Ne znam nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno. Na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim je

0: još uvijek igram i koji koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica, i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Zmajevi su odlično otvorili novi ciklus B lige nacija. Nakon remija sa Poljskom u Varšavi 0-0 i trijumfa nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, naša selekcija puna optimizma dočekuje sutrašnji duel. Biće ovo prva takmičarska utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske nakon prijateljskog susreta koji je odigran davne 2010. godine.
2: Ako statistiku pogledate, u Poljskoj smo imali više posjed lopte od Poljaka, a u Rumuniji smo imali manji posjed lopte od Rumuna, a kako izgleda ta utakmica u Poljskoj, a kako izgleda u Rumuniji. Znači, taj posjed lopte, ja sam to od početka govorio da to meni znači, ali uopće ne znači. Znači da je u stvari ideja da je on efektivan, da mi želimo igrati loptu, da imamo ideje, da želimo do kraja doći, da istoga šanse nalaze, kao što smo vidjeli da tako smo počeli postizati golove, od golmana skoro sa preko 15 do 20 dodavanja, ali dobri dodavanje, kvalitetne pozicione igre, to je vrlo važno, i to ćemo pokušati sutra. Mislim, ideja se koji ideja u nas puno ne razlikuje možda od vrste nekog igrača, to jest od njegovih karakteristika, je li 5 metara manje ili dublje ili niže, ali u globalu mi ne odstupamo onoga što od početka gajimo.
1: Švedska je trenutno lider grupe 4 sa 6 osvojenih bodova, dok naša reprezentacija ima 4. Nakon sutrašnjeg meča Zmajeve već u ponedjeljak očekuje novi susret u Zenici, kada dočekuju selekciju Poljske. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su u gostima od litvanskog Lietka Belisa rezultatom 75-72 u prvom kolu grupe D nove sezone Eurokupa. Studenti su nakon 18 godina čekanja zaigrali u ovom evropskom takmičenju, a uprkos dobroj igri poraženi su u posljednjoj sekundi meča trojkom Ognjena Jaramaza sa zvukom sirene. Bosansko-hercegovački predstavnik odlično je otvorio susret i nakon uvodnih 10 minuta igre imao je prednost 20-12. U drugom periodu domaći su zaigrali nešto bolje i do poluvremena smanjili su zaostatak na -1, a semaforu je stojalo 38-37. Treći period u potpunosti je pripao timu iz Litvanije koji dolazi do preokreta, a pred posljednju četvrtinu imali su vodstvo 62-53. U posljednjih 10 minuta igre igralo se pretežno koš za koš. Bosna je uspjela doći do izjednačenja, a domaći su sa zvukom sirene upisali pobjedu. U pobjedničkoj ekipi najefikasniji su bili Fevrijer i Valinska sa po 17 poena, dok su u redovima Bosne se istakli Peri sa 14 i Havkins sa 12 postignutih poena. U narednom kolu Eurokupa Bosna će 6. oktobra ugostiti PAOK, koji je ujedno jedan od glavnih kandidata za osvajanje titule u ovom takmičenju.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

slijedi vremenska prognoza. U petak 2. oktobra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8, a najviša dnevna između 21 i 26, na jugu do 29 stepeni. U subotu 3. oktobra sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina stanovništva bit će boljeg raspoloženja, te gobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.